U emisiji Tu i tamo pesma je danas u prvom planu u naslovima pesama, a to je izuzetna prilika da čujemo i The Cure love song Nika Cave-a i njegov band The Bad Seeds Song of the Lake, a Pixies je jedan super band koji smo eto imali prilike da slušamo i kod nas. Njihova pesma je baš za letnji raspust, The Holiday Song.

Malo pre smo slušali Eltona Johna, a sada ćemo čuti kako njegovu pesmu Your Song peva Lady Gaga. Na našoj listi je i ženski bend Pussycat Dolls Club Song, a ovde kod nas će se zavrteti veliki hit benda One Direction, a to je Best Song Ever.

Svi su bili tužni kada se završila ljubavna priča između Justina Bibera i Selene Gomez. Njihovi fanovi i dalje se nadaju da će oni možda u nekom trenutku opet biti zajedno, mada od toga verovatno ništa ne može ni da bude. Ali eto, i kod Justina i kod Selene smo pronašli nešto za današnju playlistu. Justin Bieber, Love Song, Selena Gomez and the Scene, Love You Like a Love Song.

Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj se sve vrtelo oko pesme u naslovu. Ja sam Ivana Pataković, a ostavljam vas u super ženskom muzičkom društvu. Isabella, I Write You a Love Song, Olivia Rodrigo, Stupid Song i konačno dve velike zvezde, Kylie Minogue i disco diva Gloria Gaynor, Can't Stop Writing Songs About You. To će biti za kraj, a vi naslušajte i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo.

Well, you heard about the Boston. It's not one of those.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6 časova i evo skoro 2 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novo subotnje druženje od 6 do 10 u Ustanku Beograda 202. U jedno jutro onako sa prilično jakim vetrom, pravi ovde promaju kad otvorite vrata, otvoreni su prozori, bi može da bude interesantno, ali dobro, makar malo da rastera onu toplinu koju smo imali ovih dana, tako da je jutro što se toga tiče. I sinoć je bilo onako prijatno malo da se izađe, nije bilo tolika vrućinčina tamo u 8, pola 9, 9 uveče. Ali dobro, koliko to može da ima nekih pluseva, može da donese i minus. Pre svega naravno mislimo na delove koji su bili pod požarima, gde ovakav vetar svakako neće da pomaže. Mi ćemo na samom početku druženja, kako to obično biva, da se malo vratimo unazad kroz vreme. Ovih dana je bilo dosta reči o bezbednosti na drumovima, s obzirom da su letnji meseci, meseci sa najviše nesreće i najviše stradalih. Takođe imamo jedan negativan trend kad je reč ove godine u prvih 6-7 meseci po broju stradalih motociklista, ali ako bi se vratili na današnji dan u 1885. godinu, tada su Gottlieb Daimler i William Maybach patentirali prvi motocikl na svetu, Reitwagen. I to je naravno bio velosiped drvenog rama sa motorom, nije baš mnogo ličio na današnje motocikla, ali definitivno kao ideja, zašto na 4 točka kad možemo i na 2 da se vozimo. I tako je krenula ta odiseja zvana možemo da se vozimo malo brže na 2 točka. A ako bi se prebacili u 1997. godinu, onda bi na današnji dan prisustvovali osnivanju Netflixa u Scott Valley-u u Kaliforniji. Na samom početku svoje karijere ova i tekako globalno poznata kompanija se zapravo bavila iznajmljivanjem DVD-eva. Oni su te filmove slali putem pošte sa modelom mesečne pretplate bez kašnjenja i to je tako funkcionisalo 10 godina. 2007. godine počinju sa streamingom video sadržaja i transformišu se u globalnog giganta sa sopstvenom produkcijom serija, filmova. Dakle, od početaka iznajmljamo i šaljemo DVD-eve poštom do dominaciju u celom svetu, eto za nekih koliko 30-ak godina, sad će uskoro biti, i sa na neki način malom promenom poslovanja. Ali dobro, eto, dakle, dve stvari koje se mogu vezati za današnji dan, naravno uz one brojne druge događaje koje jesu vezani za politiku i kojima će se najvratnije pričati tokom dana u vestima, s obzirom da mnogi od njih imaju veze i tekako i sa onim što se, da tako kažemo, i danas dešava. Dobro, 6 sati, evo, boga mi, 6 minuta. Vremenskom prognozom ćemo se baviti za nekih 10-ak minuta. Umeđu vremenu ćemo slušati Amy Winehouse za početak, a sa vama ovog jutra Petar, Pop, Robert, Vladimir i, dakle, rekli smo Amy Winehouse. Ćao!

6 časova i 15 minuta, lagano se budimo u Ustanku Beograda 202, rekao smo da ćemo se sad malo pozabaviti i vremenskom prognozom, napolju dakle duva, ali to nije ništa novo. Prema prognozi danas će na početku dana biti pretežno sunčano i toplo. Pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilnije. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće lokalna, ali sa uslovima za pojavu grada i jakog vetra u oblasti kratkotrajnih padavina. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren u košarskom području i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata s udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu Banati do 25 stepeni, najviša dnevna oko 30 u Timočkoj krajini, a na jugu i jugoistoku Srbije nastavlja se klub Tropikana, dakle temperature koje će ići i do 37 stepeni. Dakle, danas moguće da će biti negde osveženje u vidu kiše. Kada je reč o nedelji, pretežno sunčano, toplo, naravno negde pljuskovi sa grmljavinom mogući na jugozapadu, jugu ili jugoistoku Srbije, najviša dnevno 32 do 36, pa onda u ponedeljak ponovo pretežno sunčano, veoma toplo, kratkotrajna kiša moguća u brdsko-planinskim predelima, pojačan vetar, maksimalna dnevna od 33 do 37 i tako će biti slično i u utorak, s tim što utorak možda na severu

imati mali predak, pa onda se ponovo vraćamo na temperature iznad 30 stepeni i prema nekim dugoročnim prognozama ovo bi moglo da potraje, dakle u prve dve nedelje septembra, znači da i dalje budemo na preko 30 stepeni, 35 sad kako kog dana, pa bi onda potom valjda temperatura trebala malo da se unormali za ovo doba godine. Toliko što se tiče temperature, da li će biti sunčano, oblačno ili kiša, a da se vratimo u današnji dan, kada je reč o biometeorološkoj situaciji za subotu, ona može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih, dakle opre se savjetuje srčanim bolesnicima, asmatičarima, a očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima.

Da, bili su to Imagine Dragons, 6:58 u ustanku se sada malo bavimo MTV video muzičkim nagradama zbog jedne neobične odluke koja samo pokazuje koliko se zapravo svet muzike menja, ili u ovom slučaju video muzičkih možda spotova, ali da ne dužimo mnogo. Dakle, na ovogodišnjoj MTV video dodali video muzičkih nagrada koja će se održati 27. septembra, došlo je do značajne promene i verovali vi ili ne, ukinuta je kategorija za najbolji rock. Dakle, rock muzika definitivno u povlačenju. A kada je reč o, doduše sad, kada pogledate koliko ima onih koji su, da tako kažemo, isključivo u rock žanru, da tu sad nema nekih drugih elemenata, to je takođe veliko pitanje, ali ova odluka, dakle, označava kraj gotovo 4 decenije tradicije. I sad, ako mislite da je rock bio zastupljen na dodeli MTV video muzičkih nagrada od samog početka, nije. Naime, ova kategorija je uvedena tek 1989. godine, tako da onako, interesantno je pogledati iz te perspektive, ali činjenica jeste da su se iz roka vremenom izdvajali sve teži i teži, da tako kažemo, muzički žanrovi ili podžanrovi koji su onda postali sve popularniji, od hard roka, pa potom heavy metala, pa onda najrazličitijih drugih podvarijanti, tako da organizatori MTV-a naravno još uvek nisu objasnili razlog za ovu promenu. Ono što je poznato, rock muzika poslednjih godina sve manje je zastupljena generalno na dodelama nagrada i umesto toga nominacije se sve više fokusiraju na alternativu ili na pop rock. Tako će ljubitelji roka faktički moći da prate, kada je reč o dodeli MTV muzičkih nagrada, recimo kategoriju za najbolju alternativnu muziku. Ona ovog puta ne uključuje baš nešto mnogo izvođača klasičnog rock zvuka. Ove godine nominovani za najbolju alternativnu pesmu su Geez, MGG, zatim Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Somber, Tame Impala i 21 Pilots. Dakle, to je ono što je u alternativi. Pa sad, narednih godina, očigledno, ako se tu provuče neko ko je isključivo u žanru roka, da ne uključuje sad, znači, elektroniku, pop ili nešto drugo, pošto će onda najvratnije, ako je dobra pesma, dobar videospot, biti nominovan u nekoj drugoj kategoriji. Ali, eto, kažem, i muzički svet se itekako menja, a inače, rekli smo, dodala MTV muzičkih nagrada, održat će se 27. septembra u Los Angelesu. Bez kategorije za najbolji rock. Interesantno, neverovatno, neobično, ali tako je kako je. Let's go, girls.

17 minuta za 7, Neđa nam je pisao, kaže, jutro ako sam dobro čuo nešto u vezi roka, razlog je providan, na Balkanu se svira najbolji rok. Pa dobro, drago mi je što se na Balkanu svira najbolji rok, mi smo pričali samo, da podsjetim, dakle, MTV nagrade su ukinule rok kategoriju na ovogodišnjem dodeli priznanja za najbolje albume, singlovi i tako dalje, neće biti rok kategorije. Doduše, a oni koji malo više prate recimo američku scenu, znaju da je, meni se čini, pre jedno možda 10 godina rep po prodaji po prvi put nadmašio druge, da tako kažemo, žanrove i postao najpopularniji kada se gleda i sama prodaja CD-ova, DVD-ova, streaming muzike i tako dalje i tako dalje, tako da možda ni ne čudi što je u ovom slučaju, znači, samo čist rock u opadanju, pa ga prebacuju u alternativu i eventualno će se tu naći neki rock izvođači. Zvuči čudno, ali eto, dešava se. A šta ne zvuči čudno? Pa ne zvuči čudno temperature ovog jutra u Srbiji. Odmah da kažemo da prema merenjima od 6 časova niko nije jednocifren, dakle čak ni Sjenica, ali da je najtopliji, u stvari ono što jeste malo iznenađenje, to je temperatura na Zlatiboru. I ako se ja ne varam, Zlatibor je trenutno najtopliji sa 23 stepena. Obično Crni vrh ume da iznenadi da neki put bude među najtoplijima, međutim ovog jutra, ne znam iz kog razloga, Zlatibor 23 stepena, na Koponiku je recimo 19, dobro, Sjenica 13, Crni vrh 13, to su Zaječar, to jest Dimitrovgrad 16 stepeni, Kuršumlija 15, tako da eto, planine nekad umeju da budu i tekako toplije u odnosu na druge delove, a od većih gradova da pomenemo da je u Novom Sadu 22, u Beogradu 22, u Nišu 21, vedro bez oblaka, međutim to će se promeniti tokom dana, prema najavi danas bi mogli da po jedinim delovima bude kiše, ali to u zavisnosti šta nanese vetar tokom dana od oblaka. Nama stižu do Luminersi, hej ho, 15 minuta do 7.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin Blues Cafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Tri minuta do sedam.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Američka kancelarija za kontrolu strane imovine produžila operativnu licencu za poslovanje naftne industrije Srbije do 30. septembra. Na 30 dana produžena je i licenca mađarskom MOL-u za pregovor o kupovini većinskog ruskog vlasništva. Iz NIS-a je saopšteno da prioritet kompanije ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volje da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji, kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvode između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje u 11 časova, prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Dva dana od smrti Ratka Mladića, jedina zvanična informacija iz Haga jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi sprovodi istragu. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želje njegove porodice, poručuje državni vrh Srbije. U Srbiji je i dalje aktivno više požara na otvorenom. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali su nadležne službe oprezne zbog jakog vetra. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. U Lukovu kod Vranja sprečeno je širenje požara ka naseljenom mestu. Požar u mestu Kaono kod Lučana trenutno je pod kontrolom, a na stolovima još nije lokalizovan. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Broj žrtava u bujicama porastao je na 580. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila u Beogradu selekciju Islanda 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće utorak Italiji. Vreme. Jutro sunčano i toplo. Tokom dana promenljivo, oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće koševa na jugu Banata olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.

7:03, ulazimo u drugi sat ovog jutarnjeg druženja u Ustanku i možemo da najavimo da će poslednji vikend ovogodišnje Art četvrti u Smederevu doneti jedan dvodnevni program kojim se završava letnja kulturna sezona u atrijumu Centra za kulturu Smederevo. Dakle, danas i sutra ovog vikenda publiku očekuju gostujuća pozorišna predstava, izložbe, performans i muzički program. Poslednji dan ovogodišnje Art četvrti počinje 18 časova u Etno bašti izložbom radova polaznika letnje radionice stripa i dve letnje radionice heklanja. Od 19 sati publiku očekuje performans polaznika radionice Monstrum Lab, a program je svakako deo kulturnog leta, ulaz slobodan, dakle, eto, prilika da se lagano Art četvrtu u Smederevu zatvori, pa nastavak naravno sledećeg leta, bilo je tu dosta interesantnih stvari, prema tome pretpostavljam i da, kao što su recimo eto bila i škola stripa, škola heklanja, tako da pretpostavljam da će sledeće godine i tekako biti interesantno sa potencijalno još više polaznika koji će da iskoriste priliku da nauče nešto novo, da se druže i da uživaju u programu koji će za njih biti organizovan u ovom atrijumu Centra za kulturu Smederevo.

Da li volite Train? Upravo smo ih slušali, Hail Soul Sister, Train ili ti voz, a sada ćemo malo i da pričamo o vozovima. Ne znam koliko vi volite vozove. I te kako umeju da probude onaj nostalgičan deo, naročito ako ste nekad davno imali prilike da se vozite parnjačama, koliko god da su bile prljave, nekako je bilo jako interesantno kada ste na nekoj maloj stanici i onda se iz daljine pojavljuje voz, tako što prvo naravno vidite dim, pa onda lokomotivu i tako dalje. Koliko god da ste vi veliki ljubitelj vozova, najvjerojatnije niste veći od Đure Pantelića. A u pitanju je čovek koji je napravio jedinstvenu maketu železničkog saobraćaja između Subotice i Palića. Naime, on je, njegov otac je bio čovek koji je radio na železnici, koji je održavao železničku prugu, obilazio koloseke, a njegovo dvorište, kuće im je bila upravo železnička stanica i on je na neki način sve to oživeo na maketi. Maketa je veličine 2 puta 3 metra, urađena je na 2 nivoa. Imate gornji nivo gde je prikazan železnički saobraćaj, a na donjem nivou, kako je nekad izgledao tramvajski saobraćaj između Subotice i Palića, cela maketa je rađena u razmeri 1:87, tako da, eto, na tom prostoru je jednostavno smestio Đuro Pantelić sa Palića sve ono što je hteo da prikaže, što je relevantno za vozove i doduše tramvajski saobraćaj u ovom slučaju, šinski, ta, mogli bismo da kažemo. I ta maketa je bila plod njegove želje da sačuva živim svet iz doba jugoslovenskih železnica u svakom natpisu i detalju. A građena je i rasla na okolini pruge između Subotice i Palića uz pomoć prijatelja Slobodana Ilića. Naravno, bilo je tu još onih koji su želeli da mu pomognu i da napravi ovu maketu. I sad, ta maketa, izrada cele makete je trajala 10 godina. To je bio, dakle, glavni hobi, svo slobodno vreme je bilo posvećeno radu na toj maketi i Đura nije bio sam, bilo je ukupno još 10 ljubitelja železnice, od kojih je, kako on kaže, svaki stručnjak u nekom svom fahu. Dakle, kako bi sve to odgovaralo originalu, bila je potrebna ta velika stručnost i posvećenost i očigledno nije moglo to da se brzo uradi. Tako da, sve na maketi je živo, u pokretu, postoji onog čega više nema. Prikazana je, dakle, kompletna železnička infrastruktura između Subotice i Palića, kakva je nekad bila. Na njoj se dalje starim šinama kreće voz, tu je još uvek i tramvaj koji je poslednju vožnju imao 2. aprila 1974. godine. Neki ljudi iz Subotice i Palića će možda biti mnogo više onako setnije vezani za tramvaj možda nego za vozove, ali u svakom slučaju novi maketi, vozovi i tramvaji čuju se i danju i noću, ima i svetla koje obeležavaju kolosek i vagone, zgrade pored pruge, spuštaju se i dižu rampe, dakle sve je to prisutno na ovoj maketi. Ona se priključuje na 220 volti, naravno transformator to onda obori na potrebnu voltažu. Lokomotive se napajaju strujem sa koloseka i u prvoj toj fazi maketa je bila urađena kao analogna, što je podrazumevalo i ručno upravljanje vozova, a onda je kasnije sve to digitalizovano, tako da može da se isprogramira.

programira putovanje vozova, na taj način je ozvučeno nekoliko lokomotiva. I sad dolazimo do onog glavne teme. Kada sve ovo čujete, stvarno poželite da vidite tu maketu. Ta maketa zauzima počasno mesto u Đurinoj kući na Paliću. Za sada samo retki imaju prilike da vide ovo remek delo.

pitajte kad možete da dođete da pogledate ovu maketu. Ja pretpostavljam da bi ovo bilo jako dobro da možda, do duše za sada ni Đura ni Ukuća nije, očigledno ne žele da se odvoje od ove makete, ali bi stvarno bilo jako dobro da možda dobije neki prostor koji bi bio malo dostupniji za širu publiku, jer bi svakako predstavljala i jednu atrakciju, moglo bi da bude i edukativno sredstvo za mnoge Subotičane, ljude sa Palića. Bilo bi interesantno, pogotovo mlađe generacije, da vide kako je nekad izgledala pruga. Tako da, eto, čisto da znate za ovu malu atrakciju koja postoji i koja, nadam se, će u jednom svom trenutku biti itekako dostupnija za sve buduće naraštaje.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Servis 202.
1: Sve je spremno za početak nove školske godine. Od 1. septembra u klupama će biti 62.500 prvaka. Ove godine 96.000 učenika dobit će besplatne udžbenike. Kada je reč o srednjim školama, najveće interesovanje je bilo za gimnazije. Na fakultetima su u toku ispitni rokovi. Niški dom zdravlja organizuje ove subote 29. avgusta akciju Otvorena vrata, u okviru koje će od 7 do 14 sati svim zainteresovanim građanima biti dostupan niz besplatnih preventivnih i screening pregleda. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih tokom akcije radi 5 screening pregleda i to na rano otkrivanje karcinoma debelog creva, kardiovaskularnih bolesti kroz merenje krvnog pritiska, dijabetesa, depresije i karcinoma pluća. Zdravstveni centar Šabac od danas pokreće akciju preventivnih ultrazvučnih pregleda abdomena. Priliku da na ovaj način prekontrolišu svoje zdravlje imaće građani Majura u svojoj zdravstvenoj ambulanti i to do 14 sati. Za ultrazvučni pregled abdomena nije potreban uput, zakazivanje niti zdravstvena knjižica. Udruženje Tim 42 iz Leskovca u planu ima organizaciju uređenja i čišćenja hisara. Pozivaju sugrađane da im se pridruže i da u naredne dve subote, danas i 5. septembra, zajedno urede i očiste omiljeni zeleni kutak. Okupljanje je u parku 9 Jugović u prepodnevnim terminima, a Tim 42 obezbeđuje sav potreban materijal za rad kao i osveženje, majice i poklone za sve učesnike. Besplatni treninzi rekreativnog tekvondoa, boksa, taj boksa i kickboksa nastavit će se u septembru organizaciji opštine Rakovica i tekvondo kluba Vidikovac. Svi treninzi se održavaju u sali sportskog centra Lukić i tekvondo kluba. Zainteresovani za navedene sportove mogu se prijaviti do kraja avgusta ili do popune mesta na mail adresu sportskicentarlukić@gmail.com.
0: Servis 202.

Da, bili su to Foo Fightersi, u ovom trenutku temperature u Srbiji su, rekli smo, negde oko 20 stepeni, malo iznad 20 stepeni u većini mesta, ali još nije toplo, ovo više možda izgleda na neku ranu jesen, makar što se tiče temperatura, mada ćemo ići opet danas i do 37 stepeni. Međutim, zašto to pominjemo? Pa zato što je, će i tekako biti relevantno nešto što neke ljude zbunjuje, a vezano je za grejanje. Naime, svi oni koji dobijaju račune preko Infostana videli su stavku koja kaže grejanje instalisana snaga i naravno neki kažu, dobro, zašto plaćamo grejanje kada grejanje ne radi. Odgovor nije u tome naravno koliko ste toplote tog meseca potrošili, nego instalisana snaga u tom računu nije isto što i potrošnja toplotne energije. Dakle, reč je o delu obračuna koji se odnosi na fiksni deo troška sistema grejanje, dok se utrošena toplotna energija obračunava posebno kod korisnika koji imaju obračun prema potrošnji, dakle koji imaju one kalorimetre i tako dalje. I dalje postoje ljudi koji nemaju to i koji, da tako kažemo, plaćaju fiksnu cenu tokom cele godine. Međutim, sa tim ugrađenim toplotnim meračima potrošnje toplotne energije, deo građana naravno plaća, račun im se formira u odnosu na utrošenu energiju, toplotnu naravno energiju. Prema tome, to je posebno važno za Beograđane, jer se način obračuna upravo vidi na računima za ovu 2026. godinu. Tako da su Beogradske elektrane objavile da će se u van grejnom periodu, to je dakle od juna do oktobra, na računima objedinjene naplate iskazivati naknada grejanja instalisana snaga. Kada počne isporuka toplotne energije, onda će na računu da se pojavi druga stavka grejanje energije. Prema tome, kada bude stigao račun za novembar, ta stavka će upravo iskazati koliko ste potrošili energije tokom oktobra meseca. Možete da zamislite da račun za grejanje ima dva dela. Instalisana snaga, to je fiksni deo obračuna koji će ostati tokom cele godine, da tako kažemo, isti, a drugi deo utrošena energija, to je onaj deo koji je povezan sa količinom toplotne energije koja vam je isporučena, koja je potrošena i koju ćete da plaćate dok traje grejna sezona. Eto da na taj način malo pojasnimo, koliko god da će ovo biti poprilično relevantno kad u novembru budu stizali računi, ali kažem, mnogi ljudi koji imaju ugrađene kalorimetre kada su videli, nekima možda nije bilo jasno šta tačno to plaćaju, pa čisto da se pojasni, Beogradske elektrane su naravno dale ovo saopštenje. 20 minuta do 8 da nastavimo gde smo stali sa muzikom. Ovo je Ustanak. Dobro jutro, družimo se do 10.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Bodi ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
1: 202 za vas.

0: 4 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je do 30. septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da produženje licenca omogućava nastavak snabdevanja, dok se istovremeno radi na dugoročnom rešenju za NIS. Sama kompanija saopštava da njihov prioritet ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postrojenju te vrste u Srbiji, kineska Min grupa proizvodit će humanoidne robote. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Dva dana od smrti Ratka Mladića, jedina zvanična informacija iz Haga jeste da je pokrenuta istraga o okolnostima. Sudija Ian Bonomi sprovodi istragu. Organizacija sahrane zavisiće isključivo od želja njegove porodice, poručuje državni vrh Srbije. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari dalje nisu lokalizovani. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Požar u mestu Kaona kod Lučana trenutno je pod kontrolom. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu posle katastrofalnih poplava i klizišta u kojima je stradalo oko 600 ljudi, dok se gotovo 2000 vodi kao nestalo. Strahuje se od novih poplava, dok Ujedinjene nacije pojačavaju pomoć. Procenjuje se da je desetinama hiljada ljudi potrebna hrana, a više od 50.000 ljudi hitno zahteva vodu i sanitarne uslove. Najmanje 16 ljudi je stradalo, 50 je povređeno u ruskim napadima širom Ukrajine u poslednje 24 časa. U Kijevskoj oblasti pogođeni su skladišta, dok su napad ukrajinskog drona na minibus kod Belgorada poginulo je 2, a povređeno 6 osoba. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naredio je vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju sa oko 300 na čak 1000 dnevno. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Srbija posle 7 kola ima 5 pobjeda i 2 poraza. U narednom kolu gostovaće utorak Italiji. Vreme. Jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo, oblačno i nestabilno. Lokalno moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata olujna jačina. Temperatura do 37 stepeni.

8:03, evo Srđan nam piše, kaže između ostalog, želim prevod reči instalisana na srpski. Pa u tom nekom pojašnjenju kaže se ovako, da je šta je instalisana snaga, najjednostavnije rečeno, to je podatak o kapacitetu sistema grejanja koji je instaliran za vaš prostor, odnosno delu sistema na osnovu kojeg se određuje fiksni deo naknade koja se plaća. Eto, ako je to pomoglo, nadam se da jeste, a ako nije, vidjet ćemo vremenom, možda se pojavi neka malo šira i još dodatno preciznija definicija. Dobro, nećemo sada da se bavimo time, bavit ćemo se 1. septembrom i Etnografskim muzejom. Naime, povodom početka nove školske godine, Etnografski muzej u utorak, 1. septembra, daruje besplatan ulaz svim školarcima mlađim od 14 godine i njihovim roditeljima u pratnji. Ovom akcijom muzej želi srećan polazak u školu svim đacima i pruža im priliku da na interaktivan način spoje učenje i zabavu. Tako da će, eto, najmlađi posetioci Etnografskog muzeja imati prilike da potpuno besplatno obiđu aktuelnu multimedijalnu interaktivnu izložbu Ko to beše Kraljeviću Marko. Ova jedinstvena postavka prilagođena je deci i osmišljena kao interaktivno iskustvo koje podstiče aktivno učešće posetilaca kombinujući originalne predmete, zatim prostorni dizajn, digitalne sadržaje. Izložba na pristupačan i savremen način približava epsku tradiciju posebno mlađoj publici. Tako da iz Etnografskog muzeja pozivaju roditelje da iskoriste ovaj praznik znanja, povedu svoje školarce zajedno za korač u uzbudljivu avanturu kroz vreme i tradiciju. Dakle, vrata Etnografskog muzeja su za vas otvorena od 10 do 20 časova 1. septembar, besplatan ulaz svim školarcima mlađim od 14 godina i njihovim roditeljima u pratnji, pa iskoristite tu šansu, pošto muzej radi od 10 do 20 časova, dakle, ako ste druga smena, u 10 sati, ako ste ona prva smena, onda kada se završi škola, pa posle podne imate vremena da posetite i vidite postavku, multimedijalnu postavku Ko to beše Kraljeviću Marko.

Da, Dejan Sukić bi da peva, a Saša nas je pozdravio i poželao da podeli sa nama kako izgleda izlazak sunca u 5.49, kaže dobro jutro sa istoka, i onda imamo tu onako kako izgledalo pomaljanje sunca tako rano. Dobro, to smo videli, a i SMS i Viber, dakle 064-0202-200, dobili smo poruku vezanu za Smederevsku Palanku, bazar u Narodnom muzeju, berza gramofonskih ploča, stripova i unikatnog nakita danas od 12 do 20, pa ko voli nek izvoli, dakle to nam je stiglo i na jednu i na drugu stranu. A kad smo već i kod gramofonskih ploča, generalno uzev muzike uglavnom, jutro smo pričali da je MTV ove godine ukida nagradu za rock kategoriju, dakle rock definitivno posustaje, izgleda po njima. Međutim, šta to cveta u svetu muzike? Pa cveta naravno veštačka inteligencija. Gotovo 40% nove muzike objavljene širom sveta u julu ove godine nastalo je uz učešće veštačke inteligencije, to je pokazalo najnovije istraživanje platforme Submit Hub. Ova online platforma, dakle putem koje muzičari mogu da ponude svoje pesme muzičkim playlistama i blogovima, analizirala je više od milion muzičkih numera i njihov alat za detekciju veštačke inteligencije pokazuje da je 23,2% analiziranih pesama u potpunosti generisano s pomoć veštačke inteligencije. Dodatnih 15,3% pesama sadržalo je elemente zvuka generisanog veštačkom inteligencijom koji su potom izmenjeni ili obrađeni. Uglavnom, 38,5% muzike koja je objavljena tokom jula u celom svetu od analiziranih, eto, milion pesama nastala je uz određeni stepen učešća veštačke inteligencije. Submit Hub je taj alat SH Labs pokrenuo lani ovog leta sa ciljem da ukaže upravo na sve veći problem transparentnosti kada je reč upotrebi veštačke inteligencije u muzici. Ovaj alat inače već koristi na platformama Bandcamp i TrackSource kao organizaciji za kolektivno ostvarivanje autorskih prava GEMA. Najnoviji podaci usledili su nakon što je servis za streamovanje Deezer objavio da su pesme veštačke inteligencije u junu činile više od polovine svih novih dnevnih objava na toj platformi. Istovremeno, istraživanje iz 2025. godine pokazalo je da 97% ljudi ne može da razlikuje pravu muziku od one koju napravila veštačke inteligencije. I pojedine, naravno, kompanije već su počele da uvode mere za prepoznavanje ili ograničavanje AI muzike. I na YouTube-u se to već odavno pojavilo. Ako imate AI napisano velikim slovima, to znači da je kompletno sve uradilo veštačka inteligencija. Ako

za par dana, tačnije u septembru. Naravno, brojni muzičari su kritikovali korišćenje njihovih dela za obučavanje sistema veštačkih inteligencija bez njihove dozvole. Kate Bush, zatim Brian May iz grupe Queen su bili među onima koji su se javno pobunili zbog te prakse, jer jednostavno to bi moglo definitivno da ugrozi egzistenciju umetnika. Eto kako jedna novotarija uslovno rečeno, može i tekako da ugrozi i da napravi gomilu problema koje ćemo sad morati narednih godina da razrešavamo, bilo obeležavanjem, edukovanjem, ograničavanjem, vidit ćemo na koji način, ali čisto da znate, dakle, da sve više i više muzike koje stiže je plod rada veštačke inteligencije.

0: servis 202.
1: U Kikindi je nedavno počelo sa radom savjetovalište za dojenje. Savjetovalište se nalazi u zgradi kulturnog centra odmah pored škole roditeljstva. Funkcioniše uz zakazivanje, broj telefona nalazit će se na otpusnoj listi iz porodilišta. Dom zdravlja Niš organizuje danas besplatne preventivne preglede dece u okviru akcije Povratak u školu. Pregledi će biti obavljani do 13:30 bez prethodnog zakazivanja. Deca svih uzrasta moći će da provere vid, sluh, zdravlje i položaj zuba kao i stanje kičmenog stuba i tabana. Roditelji će, ukoliko bude potrebno, moći da dobiju savjet pedijatra o daljem toku pregleda ili lečenja. Od 31. augusta započet će radovi na opravci asfaltnih površina u mestu Mrštane u okviru projekta Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu. Za vreme izvođenja radova u ovom naselju biće obustavljen saobraćaj. Očekivano vreme trajanja radova je 20 dana. Udruženje građana Novi Sad organizuje akciju Bioskop na otvorenom. Prva projekcija je danas 18:00 u Kamenjačkom parku, a prikazuje se crtani film Kuću u operi. Druga projekcija je sutra u 18:00 u ulici Seljačkih buna 53, a prikazuje se crtani film Super Charlie. Ulaz je besplatan. Na svakom bioskopu biće organizovani humanitarni bazar. Na Kalemegdanu će danas od 17:00 u okviru manifestacije Beogradsko leto biti održan humanitarni događaj Ples za kostu sa ciljem prikupljanja sredstava za lečenje Koste Leševića. Program počinje u 17:00 otvorenim časom plesa namenjenim svima koji žele da se oprobaju u latino plesovima bez obzira na prethodno iskustvo.
0: Servis 202.

23 minuta do 9 časova, pozdrav za Ivana, kaže, ako je moguće i kad možete, da malo pričate o japanskoj muzičkoj rock sceni, Love Bites, Bandmade, Baby Metal, Hanabi, Atarashi Gako. Ja se nadam da ste pogledali najnoviji spot Atarashi Gako Tokyo, objavljen pre koliko jedna, 5-6-7, možda malo i više dana, ja sam ga vidio relativno skoro i definitivno jeste u rock muzici. Atarashi Gako su onako malo specifični, ako ste ih pratili od početaka, znate da su imali jazz upliva kada su sarađivali sa jednim jazz orkestrom, jednim jazz triom iz Japana i tako dalje i tako dalje. Ovog puta su se vratili svoje temi. One u Tokiju samo su sad minijaturne, a u jednom ranijem spotu, jednom ranijem njihovom singlu su bile otprilike veličine Godzile. Tako da Atarashi Gako su jedna onako jako interesantna, specifična grupa. Ovo je možda najbolje pitanje da postavite Olgi, s obzirom da je reč o malo čvršćem zvuku, pa pretpostavljam da bi moglo tamo da se nađe mesta za njima. Baby Metal su trenutno na turneji, ako se ne varam, velikoj svetskoj. Trebalo bi sada, meni čini, u septembru budu po Americi. A za Hanabi, ako ste vi pratili, pitanje za Ivana, da li je beše Džuna sada bubnjarka Hanabija ili je možda bila ranije. Ja sam zakačio neki spot gde mi liči da je Džuna za bubnjevima. Džuna je bila YouTube senzacija. Izgleda kao devojčica od 13 godina, mada meni se čini kada je radila Dragon Force i tako dalje i tako dalje, da je i Baby Metal, između ostalog, samo drum cover, da je imala da li valjda nešto 17 ili 18 godina. I kažem, meni se učinilo da je sa Hanabijem, ali ne, naravno, ne stižem ja baš da otpratim sve, samo sam bacio pogled i video, bilo mi onako jako interesantno, nisam obratio pažnju tačno nikada se taj spot pojavio. Dobro, da ostavimo sad japansku rock scenu ili možda malo više čvršću, hard rock, heavy scenu po strani, hodanje ili trčanje, šta bolje snižava krvni pritisak? Da li ste nekad razmišljali o toj temi? Fizička aktivnost definitivno ima veliku ulogu u prevenciji i kontroli hipertenzije i među najjednostavnijim, najdostupnijim aktivnostima su upravo to, hodanje i trčanje, koji mogu da vam pomognu. Brza šetnja u trajanju od 20 do 40 minuta 3 do 5 puta nedeljno može definitivno poboljšati zdravlje srca, vremenom doprineti smanjenju rizika od moždanog udara, a jedna meta-analiza koja je svevremeno rađena pokazala je da je hodanje snižava gornje vrednosti pritiska u proseku za 4, a donjeg za 2 milimetra. Tako da definitivno se pokazalo da i tekako ima koristi. Naravno, funkcija krvnih sudova i tako dalje i tako dalje, sve je to jako pozitivno. Kada je reč o trčanju, ono može da značajno snizi krvni pritisak, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju i te vrednosti su čak veće, 4,2, čak mogu da idu i na 5 milimola, ali zanimljivo je da je se trčanje umerenog intenziteta pokazalo efikasnijim, recimo, od treninga visokog intenziteta kada je reč o snižavanju krvnog pritiska kod osoba sa hipertenzijom. Tako da je trčanje poput treninga snage za srce. E sad, da se vratimo na pitanje, šta je bolje? Pa, najbolje je ono što možete redovnije da upražnjavate. Trčanje zahteva malo više izdržljivosti, veći napor, tako da je možda savjet da se prvo krene sa hodanjem i savjet je da preporuka je nekih 150 minuta vežbanja umerenog intenziteta nedeljno, poput brzog hodanja, dakle ne ono nogu pred nogu, nego brzo hodanje, 150 minuta nedeljno ili 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta kao što je trčanje, s tim što sad i trčanje može da se odvije u različitim nivoima i brzinama, ali otprilike to vam je neka početna osnova. Dakle, najbolje je da krenete sa hodanjem, malo bržim, pa onda da vidite kako će dalje da i to sve utiče na vas, koliko pozitivno ćete da se osjećate i koliko ćete moći da dodajete i da pojačavate malo vremenom intenzitet. Ja znam da su
pojedini lekari, meni se čini da je to praksa pre svega u Americi, da osobama sa visokim pritiskom kao terapija je davana da se istrči polumaraton, što malo zvuči čudno, ali je i tekako pokazalo dobre rezultate. Međutim, to će morati postepeno da se radi, polumaraton se ne trči tek onako za dve nedelje, super, idemo. Tako da, eto, šta je bolje, dobro je jedno i drugo, procenite sami, a za zdravlje je svakako i tekako vredno i da krenete lagano sa hodanjem i da to upražnjavate redovno. Ako možete da ubacite malo trčanja, super, ako ne, zadržite se na hodanjem, 150 minuta malo bržeg hodanja nedeljno, daće odlične rezultate.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Idite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. U

0: 4 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država produžila je do 30. septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela. To je i dobra i loša vest, ocenjuju domaći stručnjaci. Navode da je dobro što kompanija može da nastavi da radi, a loše je što je rok važenja nove dozvole kratak, ponovo samo mesec dana. U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvode između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja koja počinju u 11 časova prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. U Srbiji je aktivno 20 požara, a situacija je stabilnija nego prethodnih dana. Ipak na području Deliblatske peščare vetar preti da rasplamsa vatru, pa su sve službe na dodatnom oprezu. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Požar na Goču kod Vrnjačke banje zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. Požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno je van kontrole. Nepal je obustavio operacije potrage i spasavanja zbog lošeg vremena i zatražio stranu tehničku pomoć za saniranje posledica poplave koja je pogodila područje uz granicu sa Tibetom. Najmanje 626 osoba je poginulo, skoro 3000 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Vlasti procenjuju da će za obnovu biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Beogradu selekciju Islanda 102-73 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U narednom kolu naši košarkaši gostovaće utorak Italiji. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme. Jutro sunčano i toplo, tokom dana promenljivo, oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata, olujne jačine. Temperatura do 37 stepeni.

9:02. Naravno, ušli smo sada u poslednji sat druženja u okviru ustanka. Sa vama smo dakle sve do 10, a evo još jedne najave, nešto što će biti na programu 2. septembra u 20:00 na Gradskom trgu u Leskovcu. U pitanju je jedan od najautentičnijih običaja istočnog Halkidikije, tradicionalno venčanje iz Arne, i to će biti prikazano dakle u, to je sreda, 2. septembar, 20:00, Gradski trg u Leskovcu. To je deo projekta Prestonica kulture Srbije 2026. To je saopšteno iz lokalne samouprave. Dakle, ovaj program povezuje lokalni folklor, muziku, igru, tradicionalne nošnje i svadbene običaje. Važan, naravno, deo očuvanja i promocije kulturnog nasleđa istočnog Halkidikija. A na Gradskom trgu biće predstavljen čitav svadbeni ritual od pripreme neveste, brijanja mladoženja preko povorki rođaka dve porodice poznatih kao psiki do tradicionalnih pesama, igara i svadbenog veselja. Nešto što ne može baš da se vidi svaki dan, možda ako su vas zvali na istočni Halkidiki da prisustujete venčanju, ali eto. Ovo će biti prikazano 2. septembra od 20:00 na Gradskom trgu u Leskovcu, pa ako ste u blizini, navratite ako vas zanima da vidite kako izgleda taj tradicionalni svadbeni običaj, tradicionalno venčanje. Eto prilike da, da pogledate to ovde, a da ne morate da idete na istočni Halkidiki.

9 časova i 15 minuta, kada kažemo da postoji neki turistički trend, obično se misli da je, ne znam, otkrivena neka nova destinacija, nova zemlja ili novi vid turizma, ali čak i godine mogu da postanu novi turistički trend i upravo se to desilo sa 90. i 2000. godinama. Naime, milenijalci i pripadnici generacije Z sve više biraju iskustva koji ih podsjećaju na 91. godine 2000-ih, od omiljenih filmova, serija, do retro video igara, tako da je ovaj čak trend dobio oznaku Y2K Travel, dakle koristi se za taj period oko prelaska iz 90-ih u 2000-ih i prema jednom najnovijem istraživanju čak 65% milenijalaca putuju u potrazi za osjećajem jednostavnijih vremena, dok je čak 70 ili preko 70% i milenijalaca i pripadnika generacije Z zainteresovana za iskustva inspirisana 90-im. Jedan od najzanimljivijih primjera dolazi iz Rima, gde ljubitelji serije i filma Lizzie McGuire mogu da krenu na Vespa turu inspirisanu pričom o popularnoj teenage junakinji. Kad bi meni neko rekao Vespa i Rim, ja bih pomislio praznik u Rimu, ali očigledno da nismo odrastali na istim filmovima. Tako da, eto, Lizzie McGuire. Naravno, to je za ljubitelje te serije. Ako ste bili fan Carrie Bradshaw i serije Sex i grad u Njujorku, ljubitelji ove serije mogu da obiđu lokacije koje su obeležile priču o Carrie Bradshaw. Tako da idete i do Tiffany-a, Magnolia Bakery u Bleecker Streetu i tako dalje i tako dalje. Devojke koje su se kao male igrale sa Barbikom u Amsterdamu mogu da svi zainteresovani zavire u svet čuvene lutke kroz iskustva koja obuhvata 12 različitih zona i 6 decenija Barbie istorije. Sličan trend imate u Tokiju, u četvrti Akihabara, to je centar japanske gaming i anime industrije, tako da tamo isto postoje prilagođeni sadržaj za ljubitelje ovih kulturnih vrednosti. Naravno, ako ste ljubitelj muzike, onda preporuka bi bila recimo da odete u Manchester. Tamo postoje ture gde posetioci mogu da obiđu lokacije povezane sa bendovima kao što su Oasis, Stone Roses, definitivno era Manchestera. Naravno, postoje i drugi, da tako kažemo, turističke destinacije vezane za neke druge stvari koje su vezane za, na neki način, 90. i 2000. Tako da, eto, i svojevrsne ere mogu da budu inspiracija da se posete neke od tih gradova i da grad doživite na jedan drugačiji način kroz svoju omiljenu seriju, video igru ili već šta god. Bitno je svakako putovati, otkrivati neka nova iskustva, bez obzira da li su vezana za ovakve neke stvari ili nešto drugo, ali eto, možda ideja da sledeće godine pokušate da nađete nešto što je iz vašeg iskustva ostavilo utisak, pogotovo kad ste bili mlađi, da vidite da li možda postoji neka takva turistička tura.

0: servis 202.
1: Od 1. septembra na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama prevoza u Beogradu počinje primjena zimskog reda vožnje. Primjenom zimskog reda vožnje prestaje da rade sezonske linije AD1 do 5 i linija 400. Kancelarija za mlade grada Leskovca raspisala javni poziv za dodelu finansijske podrške za refundaciju putnih troškova u okviru programa Stars and Sparks. Program je namenjen uspešnim Leskovčanima i Leskovčankama koje žive i profesionalno deluju u inostranstvu, bave se kulturom i umetnošću. Javni poziv otvoren je do 31. decembra, a prijave se podnose elektronskim putem na adresu kzm@gradleskovac.org ili lično preko pisarnice grada Leskovca. Policijska uprava u Vranju obaveštava građane da će od 1. do 16. septembra izvoditi bojeva gađanja na strelištima od 7 do 16 časova. Policija će vežbe bojeva municijom izvoditi na strelištima u selima Iljance, Reljan, Stubal i Donji Radičevci, dok će u selu Iljance, opštini Bujanovac, bojeva gađanja biti izvedena 2., 3. i 4. septembra, a u selu Reljan, opštini Preševo, 1. septembra. Tokom gađanja zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta koje će biti obeležena crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđena stražarima. Manifestacija Boom Market biće održana u nedelju 30. avgusta na pijaci Zemun od 8 do 16 časova. Pored poljoprivrednih i neprehrambenih proizvoda, posetioci će u okviru Boom Marketa na pijaci Zemun moći da uživaju i u izboru ručno rađenih predmeta. Zlatiborska Gold gondola od ponedeljka 31. avgusta prelazi na novo radno vreme. Radnim danima od 9 do 15 časova, poslednja vožnja sa Tornika je u 16, a vikendom od 9 do 16 časova i poslednja vožnja sa Tornika je u 17.00.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Samo je posada Holandije u dubl skulu bila brža. Jovana Arsić je u skifu obezbedila polufinale. Kajak, svetsko prvenstvo Poznanj, četverac Branko Lagundžić, Žarko Jakovljević, Strahinja i Marko Dragosavljević bio je blizu pobedičkog postolja, ipak na kraju četvrto mesto. Košarkaši Srbije pobedili su Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo sa 102-73, izveštava Miloš Panić.
3: Srbija pobedu nije dovodila u pitanje ni u jednom momentu utakmice. Prva deonica je jedino bila neizvesna, pripala Islandu 27-25. Posle toga naša reprezentacija je napravila preokret i zalihu u poenima. Održavali smo i pravili osetnu razliku do kraja utakmice. Na kraju rezultat 102-73 za Srbiju. Najefikasniji u našem timu bili su Nikola Tanasković i Nikola Jović sa po 21 poenom. Među dvocifrenima bili su još Gudurić, Dangubić i Milutinov. Kapiten Nikola Jokić, 6 poena, 13 skokova i 6 asistencija. U našoj grupi J Turska je pobedila Litvaniju sa 94-66, Bosna i Hercegovina, Italija 78-76. Na tabeli grupe Turska je prva sa maksimalnih 7-0. Italija i Srbija sada dele drugo mesto sa po 5 pobjeda i 2 poraza. Bosna i Hercegovina je četvrta sa 3-4, koliko imaju i Island i Litvanija. Prve tri reprezentacije idu na svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Sledeću utakmicu Srbija igra u utorak na gostovanju protiv Italije.
2: Podsetnik na mediteranske igre, judo, Marko Jorgić zlato, Marica Perišić srebro, Andreja Stojadinov bronza, stoni tenis, Izabela Lupulescu i Sabina Šurjan bronza. Odbojka dame, evropsko prvenstvo, poznat je termin meča osmine finala Srbija-Hrvatska, nedelja 19:00. Tenis istog dana na otvorenom prvenstvu Amerike, Novak Đoković, Mariano Navone, Argentina. Žreb za ligu konferencija, naravno fudbal, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Kopenhagen, Trabzon i Inter iz Andore. Rivali na gostovanjima su Gent, Lugano i Iberija Tbilisi. Prvo kolo je 15. oktobra. Superliga 7. kolo, 19:00, Železničar Radnik, 21:00, Novi Pazar Mačva i Čukarički Vojvodina, takođe Radnički Niš, Radnički iz Kragujevca. Nedelja 20:00, Zemun Crvena zvezda, 21:00, IMT Mladost. Ponedeljak 19:00, Partizan OFK Beograd.

0: Eko.
1: CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas. Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin Blues Cafe.
3: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

Mano Negra, mala vida, 8 minuta do 10 časova, lagano privodimo kraju današnje izdanje Ustanka, da malo bacimo pogled na temperature. Interesantne stvari se dešavaju trenutno, u Srbiji najtopliji sa 26 stepena, Sremska Mitrovica, zatim Ćuprija i dalje Zlatibor. Od ovog jutra Zlatibor je, kad smo počeli druženje, Zlatibor je bio usamljen kao najtoplije mesto u celoj Srbiji. Ne znam šta se dešava na planinama, ali eto, na Zlatiboru 26 stepeni. Dobro, u većim mestima, pa Novi Sad je na 25, toliko je i u Beogradu, Niš takođe na 25, dakle, eto. Još malo pa ćemo polako da prelazimo na 30, danas maksimalna dnevna ide do 37, a što se tiče programa Beograda 202, naravno uskoro ćete se družiti sa Krunom u novom izdanju Top liste, saznaćete kako su prošli vaši favoriti za koje ste glasali tokom 5 radnih dana, a subotnom je na neki način presek i pregled kompletne liste. Od 13 sati tu je Jukebox, od 16 sati tu i tamo, dakle definitivno muzički dan na talasu 202. I ovog jutra smo se onako dosta bavili muzikom, saznali ste da je MTV ukinuo rock nagradu, na najnovijoj dodeli neće biti rock kategorije, saznali smo da je u julu 40% muzike u svetu bilo napravljeno uz pomoć veštačke inteligencije. Dobro, slušat ćemo The Cookse, ali koje nije pravilo, dakle, veštačke inteligencije For Leaf. Vas pozdravljaju Robert, Petar, Pop i Vladimir Bio. Ustanak, želim vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Šapcu će biti otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kineske kompanije Mint. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja, koja počinje za sat vremena, prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koja po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjuk. Nakon što je američki OFAK produžio do kraja septembra NIS-u operativnu licencu za rad, a mađarskom MOL-u za pregovor o kupovini ruskog većinskog udela, stručnjaci ocenjuju da je to pozitivan signal za naftnu industriju Srbije. Naglašavaju, međutim, da se što pre mora doći do trajnog rešenja za NIS. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Nepal je obustavio operacije potrage i spasavanja zbog lošeg vremena i zatražio stranu tehničku pomoć za saniranje posledica poplave koja je pogodila područje uz granicu sa Tibetom. Najmanje 626 osoba je poginulo, a skoro 3000 ljudi dalje se vodi kao nestalo. Vlasti procenjuju da će za obnovu biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije u 19:00 igraće Železničar i Radnik, a od 21:00 Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme. Pre podne sunčano i toplo, tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duveće košava, na jugu Banata olujna jačina. Temperatura do 37 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Rezime, ovo nedeljne top liste 202. Sabirali smo sve vaše glasove, videli kako se pesme kotiraju, koje su tu promene, šta je možda ostalo na istom mestu. I bit će takvih pesama, čini mi se, kada se pogleda ovaj vrh od prvih 40 na našoj top 100 listi numera i iz Srbije, i regiona, i sveta. Biće tu domaćih, stranih noviteta, pesama koje najavljuju koncerte ovih bendova, nešto što je napravljeno u Exiju sa tom etiketom, ali i noviteti sa tog prostora ili našeg prostora. Biće nečega što podsjeća na ono što ste volili da slušate i pre više decenija, takozvana lektira, sve to do 13 časova. Podsjećamo, možete glasati putem SMS-a i Vibera na 0640202200, a tu smo i na program 202@gmail.com. Tu takođe možete, da podsjetim, poslati 5 glasova za one pesme koje vam se budu najviše svidele. Ukoliko vam treba, vi se javite putem Vibera i napišite da vam treba top 40 lista. Ako želite da pregledate, pa odmah date svoje glasove, možemo i tako, dogovorit ćemo se sve. U svakom slučaju, tu smo za vas. Nikita Šestak, Robert Denić i Kruna Pintarić. Na početku Lavina imaće inače svoj beogradski koncert 19. septembra. Mislim da, ne znam ko više iščekuje, ali verujem da bend zaista jedva čeka, jer ovo je jedan od većih koji predstoji ovom bendu. Naravno, Kraj mene, pesma koju jedva čekaju ljudi da čuju uživo, a tu je na mestu broj 40 naše top liste.

minimum. Porto Morto obećava njihov četvrti studijski album, nedavno objavljen. Ovo je bila istoimena pesma sa njega. Tu su već i pesme na koje treba skrenuti pažnju i gostovanja na njihovom albumu, na primer Reflex, Tu je Cane, pa Nisam na prodaju sa Bojanom Turišević i Ona možda najskuplja, 2D, gde gostuje Davorin Bogović. Već ima pesama poput Paradoks na površini, Tu, a ovo je minimum istoimena sa četvrtog albuma grupe Porto Morto. Glasali ste već za Lavinu, zatim za Tifusa i TD bendom, za Elemental, Delarno, Zapisano sve, zatim za Nazaret. Imate te uvide unapred šta će sve još biti na listi, ali to je zato što slušate tokom radne nedelje pa ste zapamtili. Pohvalno, ali sad se širi na 5 glasova sve ono što slušate, dakle ne 3, već 5 glasova subotom. Nastavljamo listu, strani novitet, Greta Van Fleet u svom onom sirovom blues rock maniru nudi nam novu pesmu Play Your Games.

Vizelj i Neću biti sam, pesma o novim početcima nakon neke turbulentne emotivne veze. Inače, poslednji singl koji su oni objavili pre nego što su imali zaista koncertno bogato leto. Sada je već kraj tome, pa sam sigurna da će ili možda imati neki beogradski koncert, neki nastup, svirku u septembru još, i to je to. Verovatno se vraćaju u studio da snimaju nove stvari, tako to ide s jeseni. Sada se prisjećamo nakon ovog mesta broj 37. Inače, sa petog mesta Vizelj je pao, tako da kažem, na mesto broj 37, ali nekad se to prirodno i desi. Pojave se nove pesme koje vam budu draže i zaboravite. Iako i dalje volite Vizelj, nekako ne uklopi se u ta tri glasa koje imate tokom nedelje. Sasvim razumljivo. Ali oni koji nisu promenili uopšte svoje mesto u odnosu na prethodnu nedelju i dalje su tu na mesto broj 36, jesu Block Party. Jedan punk elektro, u stvari mogu da je nazovem himnom na neki način, iako je na njihovom albumu Prvencu još 2005. objavljena ova pesma, stvarno je ostala jedna od najpoznatijih ovog benda. Slušamo Block Party i Banquet.

vrlo specifičan, kao oni oglasi lične prirode kada tražite nekoga. Tako je Laka napravio ovu pesmu, ljubavnu. Neke, može i tako da se razume, a može i kao onaj oglas na tim stranicama. Inače, pesma je na mestu broj 35, popela se sa mesta broj 51 prethodne sedmice. Sada sa takvog viđenja ljubavi idemo na jedno šekspirovsko. Ofeliju svi negde znamo, spominja se često, provlači kao motiv u pesmama kroz razne generacije još do band. 70-ih je koristio nju kao motiv, pa Taylor Swift danas na kraju krajeva, ali i Johnny Marr. Slušat ćemo njegovu pesmu Ofelija sa albuma poslednje koji je objavljen zapravo u julu. Jeste, u julu The Age of Everything. Kada je reč o samoj pesmi i tom motivu Ofelije, tragičnog lika koja je zbog romantične prevelike ljubavi prosto izgubila razum, na kraju se utopila i u reci, česte su i slike sa tim motivom, pesme, bilo kakvo posvećivanje njenoj psihologiji i ličnosti, gde se smatra čak i da ona zapravo u svemu tome posjeduje u tom autodestruktivnom ponašanju jednu izuzetnu snagu. Dakle, tvrdoglavo biti tragičan čak jeste jedna vrsta snage, tako govori Johnny Marr i kaže da ga podsjeća to na nekoga iz njegovog života. Eto, to mu je bila inspiracija za pisanje ove pesme, a i ritmički, kaže, uklapa se Ofelija u ono što je napisao. Slušamo Johnny Marra i Ofelija.

Kida, bolje sutra sa njenog poslednjeg albuma Cosmic Delivery, nepromenjena i na podlisti domaćih noviteta mesto broj 9, a na našoj velikoj top listi broj 33. Aswad, You're No Good, prisetit ćemo se sada te pesme, nalazi se na mesto broj 32. Već krenuli. Uživajte.

0: čist bogom.
1: Silente i oni su 11. septembra u Beogradu i taj 11. septembar zapravo je prepun koncerta, tako ispada. Slušali smo pesmu Prije ili kasnije, ona je na mestu broj 31, popela se 8 mesta gore, a vi ispravljate nepravdu koju mislite da je počinjena prema grupi Vizelj, Neću biti sam, dobila je od jednog čoveka još 5 glasova, pa vrlo moguće da će da se podigne sa tog 37. mesta, a pala je sa 5. u toku prethodne nedelje. Silente, dakle, 11. septembra Jethro Tull, 11. septembra u Beogradu Goblin, 11. septembra KST i još nešto sigurno ima The Amy Winehouse Band, takođe Dorcel Plac 11. septembra. Izbor je na vama, gde ćete da odete. Žanrovski bar različito, pa može da se izabere. Sada slušamo nešto što ste popeli na mesto broj 30 sa mesta broj 90. Znači, baš ih volimo. Interpol i See Out Loud, nova pesma.

0: Eko. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

bendu Josip A. Lisac ne ide se sa mesta broj 29, nepromenjeni već dve nedelje su tu, naravno s pomoć vaših glasova koji i danas stižu zajedno sa Sasijom, pesma Na vrhu piramide na mestu broj 29. Pre vesti u ovom satu slušamo još Delarno band, podsjećamo da su u Botaničkoj bašti 19. septembra, slušamo ih na mestu broj 28, još uvek ima nade.

0: Još uvek ima nade.
1: Još uvek ima nade.
2: 3 minuta do 11.
3: Beograd 202.
2: Vesti. Danas se otvara fabrika robota u Šapcu. U prvom postojenju te vrste u Srbiji kineska Min grupa proizvodit će humanoidne robote. U prvoj fazi rada najavljeno je zapošljavanje više od 200 radnika. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvodi između 1000 i 2000 humanoidnih robota. Svečanosti otvaranja prisustvovaće i predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Kozniku u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Iranski predsednik Masudi Pezeškijan izjavio je da je Iran postigao dogovor sa Omanom o ruti za brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreuz uz određene uslove. Pre svega, ukoliko Vašington ispuni svoje obaveze iz memoranduma o razumevanju, prenala je Al Jazeera. Zahtevi Teheran uključuju i ukidanje blokade i sankcija, kao i oslobađanje iranskih sredstava uz pritisak na Izrael da obustavi napade na Liban. Expo Karavan danas je u Negotinu na trgu Stevana Mokranjca. Paviljon igre donosi deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i približava građanima njenu temu i programske sadržaje. Posebno mesto u programu u Negotinu imaće muzika. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničari i Radnik od 21 čas, Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme. Promenljivo oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, duvaće koševa, na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni.

Malo ćemo požuriti jer ovo je tek mesto broj 27, pa još toliko pesama treba i da čujemo do 13 časova. Ali dobro, idemo polako, ili Festina Lente požuri polako, što bi rekli. Denis Goldin uradio je ovaj remix pesme Nama se nikud ne žuri i zapravo ceo njegov novi album je tako koncipiran da su tu pesme grupe Vatra koje su doživele svoj remix. Ranije je radio grupe recimo Denis i Denis, pa vidjet ćemo šta će biti neki sledeći njegov projekat. U svakom slučaju stigli veći glasovi za ovu numeru, Zabeleženo, kao i za Del Arno band, za Josip A. Lisac sa Sasijom na vrhu piramide, zatim Aswad, You're No Good, takođe dobio glas, Vizelj, Neću biti sam, Greta Van Fleet, takođe grupa Lavina osvojila isto glasova, a imaju glasove i pesme koje ćemo tek slušati, pa ću se na to vraćati, na te brojeve. Sada smo došli do mesta broj 26, sa mesta 18, eto, pala je pesma Alexa Warren, ali tu je već neko vreme. Alex Warren, Passenger.

Električni orgazami, nije ceo svet, dobili su vaše glasove, još pet glasova i Vizelj dobio, čini se da ste osetili tu neku nepravdu, čim sam napomenula da su sa petog pali na 37. mesto, ali dobro, nekad su prosto odgovorne druge pesme koje se pojave i pre osvoje glasove ljudi koji i dalje slušaju Vizelj. Nema veze, bitno da idete na njihove koncerte, ovo ostalo će doći, a i čućete ih na 202. Nakon električnog orgazma koji su na mesto broj 25, slušamo nešto sa etiketom Made in XU. 24. mesto drži pesma Mlad i radostan grupe La Strada. Podsećamo se tog novog talasa iz Novog Sada.

Parni valjak, pesma Sati, sa 7. na 23. mesto. Slična sudbina kao Vizelja, ali da znate, menja se to. Čini mi se da će biti promena za kotiranje Vizelja na top 100 listi nakon danas. 064-0200-220 za vaše poruke, SMS i Viber. Tu smo i na program 202@gmail.com. Ako vam treba top 40 lista, pišite na Viber, bit će vam poslato. Nakon Parnog valjka i pesme Sati, tu jedan strani novitet, kanadska kantautorka Carly Rae Jepsen objavila je pesmu After All.

iz grupe Prototip, pesma Ljubav na mestu, broj 21, stigao glas i za njih, ali i za Parni Valjak, zatim za Zoster, Ohio Vizelj, Evu Braun, Ivanu Peters, njih ćemo već navedene čuti tek među prvih 20 mesta. Sada krećemo od tog 20. i na pola smo današnje top liste. Tu su The Alarm, prisjećamo se njihove 68 Guns.

Stižu glasovi za Zoster, Vizelj, Laku, zatim Prototip, piše Zoran Savić, Josip Alisac, Prototip, Silente, DAB, Vizelj, Mali vodič kroz život, pozdrav za vas Zoran. Da, tako ispada, stvarno izbor bendova, vrlo šarolik s vaše strane. 5 glasova svako može da pošalje za toliko pesama glasove danas, 0640200220. Ako vam treba spisak top 40 pesama koje i slušamo od 10 do 13 časova, javite se na Viber. Bili su ovo ITD Band i Mladen Vojčić Tifa, Samo tebi vjerujem, nalaze se na mestu broj 19, nepromenjeno u odnosu na prethodnu i onu tamo nedelju. A pesma koju verovatno pamtite s početka 2000-ih, baš je bila hit, Michelle Branch i grupa New Radicals imali su saradnju u pesmi The Game of Love. Povodom 25 godina karijere, Michelle Branch u novembru objavljuje svoj EP Everywhere and Back Again, pa su malo osvežili u novo ruho, odenuli njihovu pesmu koju su radili zajedno, The Game of Love. Slušamo tu verziju.

Bili su ovo Leap of Loud i pesma Privid, dobijaju vaše glasove i danas, a i prethodne sedmice su, budući da se nalaze na mestu broj 17 sa 25. mesta setu Popeli. Inače, lepa poruka nam je stigla od ekipe koja uživa na jezeru Ćelije i kaže danas veliki pozdrav za Jukebox. To je emisija koja kreće u 13 sati, pa ću vašu poruku ostaviti, ali eto, da pozdravim ekipu Marka Seniora, Juniora i unukicu Bianku koja, kažu, sa nepune dve godine sjajno reaguje na rock i blues. Divno, ljubite Bianku od nas, a ovu poruku ostavljam ekipi koja će biti tu za Jukebox, pa da vide da ste njima pisali zapravo. Idemo dalje, ostalo je još 16 pesama da čujemo danas u top listi nakon Lipovog Lauda, Mile Kekin i njegov Reno, odnosno njegova pesma Reno 4. Podsećam, u Zapa Barci 2. oktobra ima i koncert Mile Kekin.

0: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
1: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila. Premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Slušaj radio 202
3: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS zvuk.
2: Radio 202
3: 202 za vas.

Let 3 i njihova najnovija pesma, objavljena pre oko dve i po nedelje, Žlica, sa i dalje aktualnog albuma RKTRDNDRD. Ja sam rekla, pa vi da li ste zapamtili, ne znam. U svakom slučaju, ostale još dve pesme da čujemo u ovom satu, onda ćemo od podneva do jedan preslušavati 12 prvih pesama pri vrhu današnje top liste. Biće tu Goo Goo Dolls i njihova pesma Ocean, koja je nepromenjena na 14. mestu. Posle toga Ivana Peters i njena nova pesma Trag ljubavi, koja se popela sa 42. na 13. mesto. Goo Goo Dolls, Ocean, kreću sada.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Šapcu se otvara prva fabrika humanoidnih robota u Srbiji kineske kompanije Mint. Investicija je vredna 20 miliona evra. Planirano je da se na godišnjem nivou sklapa i proizvode između 1000 i 2000 humanoidnih robota, dok će u prvoj fazi rada biti zaposleno više od 200 radnika. Predsednik Aleksandar Vučić je ocenio da je u pitanju pionirski poduhvat koji ima sveobuhvatnu svrhu, kako u industriji, tako i u privrednom razvoju zemlje. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će telo preminulog Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsednika mehanizma sprovodi sudija Ian Bonomi. On je zadužen da o rezultatima istrage izvesti što je pre razumno moguće, ali predsednik mehanizma nije odredio rok za njen završetak, prenosi Tanjug. Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju, a vatra je trenutno van kontrole. Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni. Na stolovima i danas traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje. U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali bi jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru. Islanđani na referendumu odlučuju o eventualnom povratku evo integracijama. Dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve i neizvestnijem svetu, protivnici upozoravaju na gubitak dela suvereniteta. Reykjavik je napustio pregovore o pristupanju Evropskoj uniji 2013. 4 godine nakon podnošenja zahteva, kada je na vlast došla euroskeptična vlada. Od tada su rast troškova života i rat u Ukrajini ponovo probudili interesovanje javnosti da se to pitanje otvori. U Briselu se referendum pažljivo prati, jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja Unije. U sedmom kolu Superlige Srbije od 19 časova igraće Železničar i Radnik, a od 21 čas Novi Pazar i Mačva, Čukarički Vojvodina, kao i Radnički Niš, Radnički Kragujevac. Vreme. Promenljivo, oblačno i nestabilno, lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, duvaće košava, na jugu Banata olujne jačine, temperatura do 37 stepeni.

Shocking Blue Venus osvojila već vaše glasove, nekoliko njih. Ovim smo otvorili prvih 12 mesta naše top liste od 100 pesama. Subotom slušamo prvih 40 mesta. Ukoliko vas zanima šta je sve među tih 40, možete nam pisati na Viber 0640202200. Ono što ćemo sada slušati bit će jedan strani novitet i jedan XU, tako zovemo tu podlistu novite. Dakle, to su pesme bendovi iz zemalja regiona. Brandon Flowers i Tiger's Blood na mestu broj 10 kao strani novitet, samo je uskočio u našu listu. Nije ga bilo pre toga i pojavio se na mestu broj 10, što znači mnogo glasova, a pre njega slušat ćemo Elemental sa 31. na 11. mesto po vašim glasovima i pesmu Zamisli.

Brandon Flowers, Tigers Blood na mestu broj 10. Stižu glasovi za Gretu Van Fleet, Zoe Kida, Vatru i Massimo, zapravo remix pesme Nama se nikud ne žuri, Denisa Goldina, La Stradu za Ivanu Peters, Električni orgazam Ita The Band sa Tiff, Foam Leap of Loud, Mileta Kekina i Shocking Blue. Sve upisano hvala, kao i Elemental koji nam je poslala služateljka Nada, među ostalim njenim glasovima koji su ubeleženi. Naravno, podsjećam, možete slati i predloge nečega što biste želili da se nađe na top listi. Sve možete poslati putem SMS-a ili na Viber 0640202200. Ako vam je lakše, tu je e-mail program202@gmail.com. Došli smo do prvih 9 mesta pesme koje slušamo do 13 časova. Eva Braun kao da nagovesti nekako da će biti ovde pesma koja ima najviše glasova. Najbolje tek dolazi, kažu.

Kaže, Slađana Milošević, recept za ljubav je nepoznat, pa možda treba onaj bakin raskopusani kuvar gde se pisalo na svaki papirić, pa posle slagalo jednu svesku proveriti. Svakakvih tu recepata ima, možda i taj. Stigli glasovi za Evu Braun, zatim za Lipov Laut, stižu i za Slađanu Milošević. Stizali su glasovi i za Zoster, njih ćemo slušati na mestu broj 7. Zamislite, pali su sa mesta broj 3, ja prosto ne mogu da verujem da nisu među prva tri mesta, ali dobro, kako i kažu u ovoj pesmi, ali jedan zaista odličan prikaz lažno skromnog čoveka u pesmi Ja ne očekujem nagradu. Večeras su na Donjem Kalemegdanu, tačnije Donji grad Kalemegdana, u okviru prvog urbanog susreta koji će izgledati kao jedan piknik prepun sadržaja, branč u parku danas i sutra. Raznolik zaista program, već smo pričali o tome, Zoster nastupa negde oko 20 sati. Prvo su tu Rundek i orkestar, simfonijski orkestar Novosadski sa njim, a i Kanda Kođa i Nebojša su večeras, oni zatvaraju ovo veče. Slušamo Zoster, Ja ne očekujem nagradu, mesto, broj, da vidimo ko je. 7.

nisu više ulice bez imena, već ulice popločene snovima. Street of Dreams na podlisti stranih noviteta na drugom mestu, U2 je na našoj velikoj top listi na nepromenjenom šestom mestu već dve nedelje. Upisujemo glasove za Elemental, Zoster, i to od jedne slušateljke, kaže da li mogu svima, da li mogu samo za Zoster da glasam. Pitala sam hoćete svih pet glasova odmah tu da odu, kaže ako je dozvoljeno može. Može, može, upisali smo tako, pa vidite, bitno je samo i to možemo da prepoznamo, odmah da kažemo, kada krene takozvana botovska kampanja, dakle kada sa odjednom, maltene u istom minutu krene samo za određenu grupu da se glasa, dakle ne spominje se ni jedan drugi bend koji je na top listi, već samo određen bend, i negde može da se nagovesti da su to drugari, da su nekako angažovani, zamoljeni ljudi koji ih prate na mrežama i slično, da u određeno vreme pošalju te SMS-ove. Bude nam jasno, zaustavimo takve stvari kada zaista se otmu u kontroli, ali pet glasova od jedne osobe za Zoster stvarno neće promeniti nešto mnogo u tom smislu, ali gledamo da opet zaista bude fair. No, ako vam kažemo da imate pravo na pet glasova vi rasporedite kome god želite. Josip Alisac, Zorana Janjić glasa za njih. Njih smo čuli tamo negde još na početku, maltene na mestu broj 29 sa Sasijom na vrhu piramide pesma. A ono što sada slušamo, eto dolazimo do onih prvih pet mesta, jeste grupa Ohio koja je stvarno i opravdano zapravo eksplodirala sa popularnošću, ali takav kvalitet, takva inovativnost, takva neuklapanje u neke žanrove i zvuči kao taj, sa njima zaista ne može da se uradi. Slušamo pesmu U sobi.

Nazareth i Love Hurts. Da li ste bili u onoj grupi koji su uz ovu pesmu plesali one sentiše, znate već, da li su to bile igranke ili posle na onim kućnim žurkama, koje god da ste generacije, ili ste sedeli sami u sobi i patili za nekom ljubavlju, recimo mislili ste da se više nikad nećete zaljubiti kao tada sa 13,5 godina. U svakom slučaju, koje god emocije da vas vezuju za Nazaret, za njihovu muziku, mislim da ćete uživati u MTS dvorani 5. oktobra. Oni imaju veliki svoj koncert. Love Hurts se nalazi na mestu broj 4 na koncertnoj podlisti, mesto broj 1, razumljivo. Eto, bliži nam se taj datum, koliko god delovalo da je oktobar daleko, ali tu je odmah iza ugla i septembar. Posle Ohaja bio je tu Nazaret, sledeće dve pesme koje ćemo slušati na trećem i na drugom mestu. Pazite, Urban and Four koji je na trećem mestu skočio je tu sa 23. Opravdano, apsolutno opravdano po broju vaših glasova. Slušamo sada Sagradit ću ti pjesmu, a potom na mestu broj 2 Rolling Stones i Rough and Twisted.

0: Eko. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.
6: 39 pesama čuli smo od 10 časova kada smo počeli današnji rezime prošlonedeljne top liste i glasova koje ste slali za one pesme koje ste čuli uopšte u tih 5 dana. Na osnovu toga formirali smo ovu top 40 koju ste danas slušali. Stižu glasovi za Nazaret, Stonse, U2 i Greticu, kako se piše za mlađe kolege u sličnom žanru blues roka. Pa kaže... Jao, sad kupio prvu ružu sin da ponese simpatije, imaju 10 godina. To je nakon to one priče o Nazarecu. Da li ste u generaciji koja je igrala one prve plesove, sentimentalne, zaljubljivala se uz tu pesmu? Ili možda ste patili uz nju? Možda je bila na nekoj kompilaciji koja vam je pomogla da olakšate dušu i sve ono što vas je tištilo, a tiče se ljubavi, pomognu te pesme da se ovako dotakne patos, katarza. Kaže, on je verovatno u fazonu Is this love, a ne love hurts. Da, sa 10 godina pita se, je li to što tako izgleda, je li to sve što će biti? A nije još uvek love hurts, to je bitno. Glasovi za Slađana Milošević stigli za Zoster 14, za Ohio 13 glasova, a za Vizelj 20. Ja sam sada pobrojala one bendove za koje je ubedljivo najviše glasova stiglo danas. Hvala na svim vašim porukama što ste nas slušali. Od 1 sat Jukebox 202, evo već pristižu želje za kolegu Ćunkovića. A na kraju, na prvom mestu, pesma koja traje skoro 6 minuta i toliko ćete uživati, je pesma Profesor, odnosno Smakovanje, i Najda je u pitanju. Mesto broj 1, nepromenjeno na podlisti domaćih noviteta, takođe mesto broj 1 nepromenjeno. Čini se da će ova pesma možda biti čak i hit nedelja, ali ajde da ni na šta vas ja ne nagovaram. Profesor, Najda, uživajte ostatku dana.

0: Na poslu.
1: U vožnji.
0: Kod kuće.
1: Dok treniraš.
0: Najbolje društvo je Radio 202.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jukebox na talasima Beograda 202. Emisiju počinjemo u sledećem sastavu. Olga Kepđija, muzički urednik, Aleksa Stošić, tonsko-tehnički realizator, Milan Ćunković, voditelj. Nadamo se da ste raspoloženi za još jedno tročasovno druženje koje počinjemo sećanjem na Dolly Parton, koja nas je napustila u 81. godini, jedna od najvećih zvezda country muzike, kantautorka, glumica, producentkinja, humanitarka, preminula je 25. avgusta u 80. godini posle kratke borbe sa rakom. Nećemo mnogo pričati, za početak slušamo veliku Jolene i Dolly Parton.

Posle sastava Eruption i I Can Stand the Rain slušali smo veliku pesmu Platters of the Great Pretender, 55. godina. Pesma osobi koja se spolja ponaša kao da je srećna, jaka, dok iznutra pati jedna veoma tužna pesma upakovana u ovu elegantnu, romantičnu melodiju. Freddie Mercury je svojom verzijom iz 1987. godine znatno približio pesmu nekim novim generacijama i dodao je naravno novu energiju. A da vidimo šta nam sve vi pišete, kao i uvek mnogo toga u uvodnoj fazi emisije. Zora nam se javlja iz Francuske s nekim lepim sećanjima, između ostalog tu je i pesma Laura Nero sa albuma More Than First Discovery, Debbie izdanje njeno, 67. godine, na pesma Wedding Bells Blues. Veliko hvala na divnim rečima, na divnoj poruci. Pozdrav za Jukebox, moja želja za danas Bob Dylan, I Went Out One Morning. Pozdrav od Radete iz Kljajićeva. I John nam se javlja danas, Bitanga i princeza Bijelo dugme. Pozdrav za Joa, mislim da ćemo stići to već, daj mi to imamo danas, ali da, ne obećavamo, pripremljeno je svakako. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, to je ono što sada slušamo i nešto što je često u Jukeboxu, jedan od onih disco hitova koji zvuče kao čista žurka, a zapravo to je pesma puna očaja, straha i molbe da osoba koju voliš ne ode.

Čuli ste Indekse u jednim plavim očima, a onda i crne bisere, Ona zna. Singl iz 1972. godine, ova numera je bila na A strani, singla na B strani, pesma Povratak. E sad da vidimo šta ste nam još pisali ovoga puta. Viber ponovo, Vatra, bilo mi je bolje, Rock mašina, te dve pesme izdvaja Goran i kaže još uz to podsjećanja neka lepa dodaje vezano za pop, za rock mašinu, za Vidu Božinovića Džinđera koji 84. prelazi u riblju čorbu, neke lepe lekcije iz oblasti jugoslovenskog rock'n'rolla. Zdravo svim jukeboxovcima, za neku od sledećih emisija moj predlog je Rory Gallagher i pesma Bullfrog Blues. Pozdrav iz Lebana od Nenada. Zatim Bruno danas kaže Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, a Bailey iz dalja po običaju vrlo nadahnut kaže jukebox nije obično muzička emisija, informacije koje delite sa nama slobodno mogu reći da su obrazovno poučnog karaktera, a za sledeći put može nešto od AC/DC, šta god biće dobro. Veliki pozdrav iz Slavonije stiže od Belog. Hvala najlepše. Mi slušamo Sweet Papa Joe, gde su Sweet, tu su i Slade, numera Goodbye T. Jane.

Iron Butterfly in a Gada Davida single verzija, naravno ona albumska traje 17 minuta, velika pesma iz 1968. godine, pesma koja nije bila zamišljena kao klasičan radijski hit, međutim evo ova verzija jeste zaista napravljena za radio i slušamo je rado i dan danas u 2026. godini, sigurno će tako biti još dugo. Beach Boys, Help Me Ronda među vašim željama, kao i Dean Martin, Cha Cha The More, Dave D, Doze, Biki, Mick and Teach, Legend of Xanadu, pa Elvis Presley, Summer Kisses, Winter Tears, onda šta je još stiglo, recimo Brano iz Kovačice kaže veliki pozdrav nezamenljivoj emisiji, hvala najlepše, Phobos, tvoja mama brani da te volim ja, onda Magic Carpet Ride, Stephen Wolf, pozdrav iz Užica, a Rosa kaže jadne moje komšije subotom od 13 do 16 časova. Sada opet nešto romantično, Pro Arte iz pera velikog Đorđa Novkovića i Dolina našeg detinjstva. Pesma koju često u poslednje vreme možete čuti na koncertima grupe Srebrna krila, što i nije čudo jer je svojevremeno Vlado Kalember snimio takođe svoju verziju, ali mi slušamo Pro Arte, pa onda i Toma Jonesa i veliku Delilahu.

Svi smo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi.

Sam kraj prvog sata našeg 423. druženja u emisiji Jukebox obeležili su Tony Orlando and Don't Knock Three Times, nešto što često slušamo u emisiji. Zanimljivo, u trenutku kada je pesma snimljena, Don't zapravo nije bila prava grupa. Tony Orlando pevao glavni vokal, ali je njegovo ime namerno izostavljeno sa ploče. Prateće vokale su pevale studijske pevačice. Tek kad je pesma postala ogroman hit, diskografska kuća je morala da napravi pravi Down, za tako kažemo, za nastupe. Uživo pesma, inače, početkom 71. je bila broj 1 na Billboard Hot 100 listi, čak 3 nedelje bila je broj 1 i u Velikoj Britaniji. Odmah prelazimo na nešto što takođe znate vrlo dobro, Tony Christie i The Way to Amarillo, pesma koja je objavljena 71. godine. Napisali su je Neil Sedaka i Howard Greenfield, pesma koja govori o čoveku koji putuje ka Amarillu u Teksasu tražeći Mariju, devojku koju voli. Zato pesma ima pomalo nostalgičan, ali istovremeno i veoma vedar i zarazan karakter, kao neka muzička razglednica sa putovanja. A zatim idemo na početke generacije 5 i Svemu dođe kraj, pesma koju je otpevao prvi vokal generacije 5, legendarni Jova Rašić.

Patrick Hernandez, Born to be Alive, ponovo smo u disku o vodama, pesma iz 1973. godine, vrlo je zanimljiva priča vezana za nju. Patrick Hernandez je prvobitno napisao kao mnogo mirniju, gotovo folk rock pesmu, čak je 75. snimio jednu verziju sa grupom Paris Palace Hotel, međutim ona nije ni objavljena tada, tek nekoliko godina kasnije kada je disko bio na vrhuncu, producent je predložio da se pesma potpuno prearanžira u disko stilu i tada je nastala verzija koju svi znamo i danas rado slušamo. Moody Blues je poželeo da čuje Dane danas, Tuesday Afternoon, Roadhouse Blues u izvođenje grupe Status Quo, predlog šalje Miroslav, zatim Simon i Garfunkel, Cecilia, Dragan. Božica se takođe danas javlja i piše nam ovako: za srećne i nesrećne Greenfields i Brothers Ford. 064-0-202-200, ako ima neko ko slučajno ne zna naš kontakt telefon, upravo je ovaj. Gibson Brothers, Kuba, nešto takođe legendarno slušamo sada. Braća Gibson zapravo nisu bila sa Kube, bila su trojica braća poreklom sa Martinika, karijeru su gradili u Francuskoj. Pesma nije politička, nije zamišljena kao komentar na Fidela Castra, suština je mnogo jednostavnija. Ples, salsa, privlačnost, noćna atmosfera, Gibson Brothers i Kuba.

Gibson Brothers, Kuba, pa Beatles, Hey Jude, dva maratonca, možemo tako da kažemo, sedmominutna, nadamo se da ste uživali u njima onako lepo od prvog do poslednjeg tona, sasvim sam siguran zapravo u to. Dobar dan svima, šaljem svoju prvu želju posle dugo godina slušanja vaše emisije, grupa Nazaret, Boban sa Karaburme, hvala lepo, zatim Eric Clapton, I Shot the Sheriff, Rada, ko se odmorio, odmorio se, konstatuje Zoran, bliži se 1. septembar, povratak u školske klupe, pa predlažem pesmu Maggie May, Rod Stewart, zaista jeste tako, bliži se 1. septembar, koliko već u utorak, pozdrav za Jukebox, prljavo kazalište, što je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću, naravno početci njihove karijere, 79. godine, ove pesme se setio Deja iz Smederava, a Alana Gagića i Daj mi ruku, daj poželeve Raki iz Kljajićeva, i za kraj ovog bloka, mnogo pozdrava uz instrumental čuveni jednoj ženi, Zlatko Manojlović, to je poželjela Dragana iz Novog Sada. Molitva za Magdalenu, klasik Olivera Dragojevića, to je ono što ćemo sada slušati na radost mnogih, siguran sam, 78. godina, muzika i tekst, Zdenko Runjić, aranžman, još jedan velikan, Stipica Kalođera, Oliver Dragojević, molitva za Magdalenu, onda nam stižu i Bee Gees, Massachusetts.

Stara dobra U grupa i opasno, pesma koja je redovna i danas na njihovim koncertima, ne uništila U grupa, 56 godina postoje, dragi Žika Jelić, Pera Jelić i sva ta ekipa koja je sada u bendu ili je bila nekada davno. Ogromno poštovanje uvek od nas za njih. U grupa i opasno, stili denga, učo, to je među vašim željama. Zatim kaže poruka bravo za Kubu, imaju Gibson Brothers i još lepih pesama, recimo Latin America i Oh What a Life. Pozdrav, može li Muddy Waters, Manish Boy. Poruka još jedna kaže ovako, nabacili ste mi mali osmeh, neću ga skidati, a emisija teče u ritmu koji mi leži, hvala, kao da svemu dajete posebnu notu. Predivno je pročitati ovakve reči. Moj današnji predlog je The Who, You Won't Get Fooled Again, pozdrav sa Divči Bara od Teša. Još jedna poruka stigla je sa ovom pesmom, a poželili ste i Čihle Frik, konkretno Siniša iz Mitrovice. Slušat ćemo Smokey verziju sada pesme Needles and Pins. Smokey su objavili ovu svoju verziju 1977. godine. Jack Nietzsche i Sonny Bono su inače napisali ovu numeru, prvi je snimio Jackie Dalshan 63. a pre Smokija svakako je najpoznatija bila verzija grupe The Searchers iz 1964. a posle Smokija Zdravko Čolić peva Živiš u oblacima.

Roko Granata i večiti Evergreen Marina, poruka je toliko da moram odmah brzo da pređem na njih, ne bi li što više bilo pročitano. Jumping Jack Flash, Rolling Stones među vašim željama, zatim Lee Marvin, I Was Born Under the Wandering Star. Teodora iz Beograda nam piše, ako može nešto od Fleetwood Maca, puno pozdrava, dobila sam posao juče, taman je vreme za slavlje, čestitamo Teodori, drago nam je da slavi uz nas. Shouting in a Bucket Blues, Kevin Ayers i DJ Leki, i danas sa nama kao i Saša iz Bora, koji je poželao da čuje Mirzino jato, šećer i med. A Neven iz Odžaka kaže, može li Balašević, neki novi klinci za moje 8.3 iz Odžaka, generacija 1971. Stefan Zarić i Vrbe, godina 1963. Takođe među vašim predlozima. A sada idemo na čvrst rock'n'roll. Bad Company, slušamo Rock'n'roll Fantasy, a onda i prvi singl Riblje čorbe, pesmu koja je sve pokrenula, naravno, Lutka sa naslovne strane, 1978.

Posle Bad Company i Riblje čorbe sasvim lepo je legao Led Zeppelin Good Times, Bad Times pesma sa njihovog prvog albuma iz 1969. godine. Kratka pesma, traje manje od 3 minuta, međutim odmah je pokazala šta će Led Zeppelin doneti hard rocku. Tekst govori o usponima i padovima u ljubavi, u životu. Robert Plant peva iz perspektive čoveka koji je prošao kroz razočaranje, ali želi da nastavi dalje. Naslov Good Times, Bad Times upravo predstavlja tu ideju. Život donosi i dobre i loše periode. Stižu poruke nesmanjenom brzinom, ponovo moram da se ogradim, teško da ćemo moći sve da pročitamo. Melanie uživo na Woodstocku, pesma My Beautiful People, to je poželeo da čuje Igor, Me and Bobby McGee. Stiže poruka iz Arilja, dugo vas slušam, ne sjećam se da smo čuli pesmu Davida Crosby, I Almost Cut My Hair, naravno u izvođenju Crosby, Stills, Nash & Young. Pozdrav Bakija iz Sremske Mitrovice. Nazaret, Love Hurts, poželeo da čuje Bojan iz Valjeva. Lalejna i Deep Purple, Stevanova želja. Idemo odmah na nešto sasvim drugačije, vraćamo se u pop vode, u Zabu, u Summer Night City, a tu je zatim Irino Gaetano i Džana.

S vremena na vreme i tema klasika, večna numera večnog benda i veliki Ljuba Ninković. Dosta poruka i dalje stiže, pa da odmah pređemo na njih. Pozdrav stiže od Gagi iz Kragovica, July Morning, Uriah Heep, Domenico Modugno, Volare. Onda Miša iz Zemuna kaže, danas punim 74 godine i kao sećanje na mladost volio bih da čujem Beatles i Birthday. Pozdrav ekipi, hvala najlepše Mišo, srećan rođendan, beležimo pesmu Roadhouse Blues i Dorsi od Miodraga, zatim Milva, Limsita, onda Atomci, Olujni Mornar, pozdrav od Nece Džonija iz Komrena kod Niša i da vidimo šta je tu još stiglo, još jednom Beatles i bilo šta od njih. Hvala najlepše, tu smo, čitamo naravno i pratimo vaše predloge sve do 16 sati i idemo na još nešto legendarno sa ovih naših prostora. Dovoljno je reći, ambasadori, dođi u 5 do 5.

I još jednom smo se vratili u disko ode Emmy Pop Music. Vi ste pomenuli Ambasadori zemlje moje među vašim željama, a da bismo čuli što više muzike, odmah prelazimo na zdravo i veliki hit iz 1977. Weekend Phobia, zatim Plastic Bertrand sa Plan Pour Moi.

Beach Boys and Royal Philharmonic Orchestra, Sloop John B. u samoj završnici današnje emisije. Korni grupa Lipa Mala takođe među vašim željama. Zatim kaže poruka, dobar dan od usamljenog jahača, da li se neko od matoraca seća pesama, još pamtim Duška Lokine, Plavuše, Kiće Slabinca, valjalo bi ih čuti. Hvala veteran, pa dobranac Zahar u potpisu. Kiću Slabinca i njegovu Plavušu redovno slušamo u našoj emisiji. Zatim kaže poruka, predlažem domaću grupu Suncokret, pesmu Spavanka. Biljana nam se takođe javila u finišu, ima tu još nekoliko poruka. Evo Mirjana pred sam kraj, hvala svima vama koji ste nam pisali, koji ste slali divne želje putem SMS-a i putem Vibera. Velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Olga Kepđija, Draško Šarić, Aleksa Stošić i Milan Ćunković. Stiže Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije Tu i tamo, kao i uvek od 16 sati. Avgustovski ljudi ovoga puta u fokusu, koji muzičari i muzičarke slave rođendana u avgustu, otkrite sa nama u novoj emisiji Tu i tamo. Za kraj našeg današnjeg druženja, Rolling Stones i emisiju, pozdrav, čujemo se sledeće subote od 13 do 16.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Počinje nova emisija Tu i tamo. U današnjoj emisiji družimo se sa avgustovskim ljudima. Naš broj telefona je 064 0202 200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da nam napišete koji su vaši omiljeni muzičari i muzičarke koji slave rođendan u avgustu. Mi smo se dobro spremili, tako da ćete čuti predloge od nas, ali ako se setite nekih omiljenih, obavezno nam napišite. Za početak, jedan zaista legendarni roker, Van Morrison, severnoirski muzičar i kantautor i pevač koji je karijeru počeo još davnih dana i da li možete da verujete da je pesma Brown Eyed Girl koju ćemo čuti nastala pre 59 godina. E dobro, da kažem još i to da je Sir George Ivan Morrison rođen 31. avgusta 1945. Možda smo mi prvi koji ćemo mu unapred čestitati 81. rođendan. Van Morrison.

Slušali smo Jamesa Morrisona, koji je rođen kao James Morrison Catchpole 13. avgusta 1984. Ovaj engleski pevač nije u srodstvu sa malopre umetnikom Vanom Morrisonom kog smo slušali, ali svakako izuzetno talentovan i omiljen. I pesma koju smo čuli, You Give Me Something, lansirala ga je, da kažemo, među zvezde pre 20 godina. Dakle, You Give Me Something je pesma kojom se proslavio, a čuli smo jednu malo dorađenu, osveženu verziju. Posle Jamesa Morrisona stiže nam jedan super rocker, predvodnik benda Counting Crows. Adam Duritz rodio se 1. avgusta 1964. A u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo njegov bend u pesmi Mr. Jones.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj se družimo sa avgustovskim ljudima. Bila je ovo Kelis, Kelis Rogers, koja je rođena 21. avgusta 1979. Ovo je bila pesma Trick Me. A sada čitamo vaše poruke. Kaže ovako, James Hetfield Metallica, 3. avgust 1963. Pozdrav iz Bečeja, napisao nam je neko sa broja koji se završava na 598. A onda imamo i ovde jednu poruku koja kaže, a to se verovatno odnosi na Vana Morise, nadživeće deda Panteliju, to nam je napisao neko sa broja koji se završava na 392. A evo imamo još nešto ovde vezano za naš džingl, mogu da kažem samo slušate Tu i tamo. E, to je nešto napisao Zoki, o tom ćemo malo detaljnije kasnije, ali sada imamo za vas jednu super kombinaciju, slušat ćemo Party Breakers-e zbog Zorana Kostića Caneta. Dakle, dovoljno je samo da kažemo Cane i svi znamo da je reč o bendu Party Breakers, a on je rođen 17. avgusta 1964. u Beogradu i sasvim u svom stilu učestvuje u našoj emisiji sa svojim bendom i sa pesmom Hoću da znam, a čućete naravno i džingl koji je snimio za našu emisiju. Party Breakers!

Podsetili smo se i grupe Osmi putnik zbog, naravno, Džibonija, koji je rođen 13. avgusta 1968. I eto, počeo je u ovom, da kažemo, heavy metal fazonu, a kasnije je promenio taj muzički pravac i zaista ostvario veliki uspeh i popularnost i pesme koje mnogi ljudi vole i stalno ih slušaju, bilo leto ili zima, a ovo je svakako bilo u jednom heavy metal fazonu, pesma Glasno, glasnije. Sada nam je na red došla grupa Skunk Nancy, jedan band koji smo imali prilike da slušamo ovde kod nas nekoliko puta, i ovde pominjemo grupu Skunk Nancy zbog pevačice. Svevremeno kada se pojavila, svi su je nazivali ćelava pevačica, jer je to bio njen taj neobičan imidž kojim je bila zaista potpuno drugačija i razlikovala se od ostalih, a da ne govorimo o tome kako je poznatljiva po pesmama svog benda, tako da je eto to uvek dobra prilika da ih čujemo i kod nas. A u našoj emisiji grupa Skunk Nancy uskače nam sa pesmom koja se zove Twisted. I da, nisam vam rekla i to, da je Skin rođena 3. avgusta 1967.

Da li ste prepoznali jedan specifičan rock glas Joea Elliota iz benda Def Leppard? Slušali smo single Rejoice koji su lansirali početkom ove godine, a eto, njegov datum je takođe specifičan, 1. avgust 1959. Posle benda Def Leppard opet čitamo vaše poruke. Kaže: pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Neki od meni dragih avgustovaca su i Kim Sledge iz grupe Sister Sledge, Joe Jackson, može pesma Down to London, Sheila iz benda, u stvari Sheila i Be Devotion, pesma Spacer. To nam je napisao Milan sa Vračara. Milane, hvala što ste tu, što nas slušate, a svakako će neki od vaših predloga sigurno da se zavrti ovde kod nas, ali mi smo spremili sada nešto drugo, ali vi naravno nastavite da nas slušate i ako se setite još nekih dobrih predloga, takođe nam pošaljite i njih. A evo, sada smo došli do jedne zaista velike zvezde trenutka, koja nastupa pod imenom Charlie XCX i ona je naš avgustovski junak emisije Tu i tamo, rođena kao Charlotte Emma Aitchison, i to 2. avgusta 1992. Nastupa pod imenom Charlie XCX, osvaja nove, da kažemo, i medije, i pored te muzičke karijere oprobala se i kao glumica, izuzetno tražena i omiljena u ovom trenutku, pa eto, da dodamo još i to da ima, da je napunila 34 godine, a slušamo pesmu koja se zove Camera ili Kamera.

0: Eko. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Ovo je bilo ispunjenje vašeg predloga i vaših želja. Ovo je bilo za Milana Shilen B Devotion Spacer. Ali da vam kažem još i to da smo pre ove pesme slušali još jednog avgustovskog pevača. To je bio Fergal Sharkey, koji je rođen 13. avgusta 1958. A Good Heart je svakako jedna najprepoznatljivija pesma kada se kaže Fergal Sharkey. E, Sheila B. and Devotion je rođena 16. avgusta 1945. I eto, i to kao Annie Chancel, a bila je i tekako omiljena i popularna, a evo i danas se vrte njene pesme, tako da je svakako prijela u našoj današnjoj emisiji pesma Sheila i And Be Devotion, njen band Spacer. E, sada opet nešto domaće, slušat ćemo grupu Vampiri, jer je Aleksandar Eraković Era rođen 9. avgusta. U to ime slušamo pesmu grupe Vampiri, Put za pravi put.

Bila je Ivana Peters, Desiderio, moram to da znam. Ona je izuzetno aktivna ove godine i lansira pesmu za pesmom. Jedna od njih je bila i ova koju smo čuli. A Ivana Peters je rođena 22. avgusta 1974. I eto, nedavno smo čuli, pa smo se malo iznenadili, da više neće nastupati sa grupom Tap 011, sa kojima je i tekako radila u prošlosti i imali su mnogo velikih hitova. Bila je to Ivana Peters, a u nastavku naše emisije stiže nam grupa Tears for Fears i to u pesmi Head Over Heels. A to naravno slušamo zbog Rolanda Orzbala, koji je rođen 22. avgusta 1961. Ali evo da pročitamo još i neke vaše poruke pre nego što krenemo sa muzikom. Kaže ovako, ideja i predlog je, kaže, Avgustovski ljudi, Robert Plant, Big Log ili Dino Dvornik Lady. Sva trojica delimo isti datum, 20. avgust, pozdrav iz Brčkog, napisao nam je Petar. Hvala što nas slušate i što nam pišete. A dobili smo i poruku od Zorana, kaže, Gene Simmons iz grupe Kiss je rođen u avgustu, može li rock and roll all night? Mi se uvek, znate, trudimo da ispunimo što više vaših želja, tako da verujem da će i ovo biti do kraja. A sada pojačite 202 da se zajedno podsjetimo velikog hita grupe Tears for Fears, Head Over Heels.

Bila je ovo Tori Amos u pesmi In Times of Dragons, a eto, Tori Amos se takođe upisala u današnju emisiju Tu i tamo, jer je rođena u avgustu, i to 22. avgusta 1963. Sada ćemo se malo razmrdati u dobro poznati hit grupe Dexys Midnight Runners, a to je Come on Eileen. Ali evo pre toga još jedna poruka, pisao nam je Zoran Savić, kaže 23. avgusta rođen još jedan familijarni vampir, Dejan Pejović Peja. E pa, Zorane, svaka čast da ste se setili. Mi ćemo da dodamo u familijarni vampir i Dibidus i slušat ćemo ih vrlo brzo u našoj emisiji. Ali sada Kevin Rowland, rođen 17. avgusta 1953. I njegov izuzetno popularni band iz 80-ih, Dexys Midnight Runners, koji je vremenom promenio ime, pa se zvao Dexys. I pesma Come on Eileen, zaista jedan veliki hit, pa svi ljubitelji ovog fazona i ovog benda neka pojačaju 202.

Bila je ovo Jerry Halliwell, nekada članica grupe Spice Girls, kasnije nastavila solo karijeru i imala nekoliko hitova, a ovom obradom It's Raining Men obeležila i soundtrack iz filma Bridget Jones Diary, a Jerry je rođena takođe u avgustu, i to 6. avgusta je napunila 54 godine, prepoznatljiva po crvenoj kosi, zato je imala i nadimak Ginger Spice. I tako smo mi došli do jednog opet izvođača A kategorije i mnogi od vas su predložili da ga čujemo, tako da je to sada trenutak za to, jer evo Zoran je napisao da li se računa i Robert Plant, može njihovo, ma može sve, a mi ćemo se sada vratiti na predlog našeg slušalca. E sad samo to još da nađem pa da vam pročitam, a to je dakle pesma Big Log i Robert Plant. To nam je predložio Petar iz Brčkog, tako da sve, za sve vas koji volite Roberta Planta, evo prilike da pojačate 200 bojku. Dakle, pesma je i izvođač, sve po vašem izboru, Robert Plant i Big Log, a da kažemo još i to da je Robert Anthony Plant rođen 20. avgusta 1948. Jedan zaista izuzetan engleski muzičar i kantautor i pevač, i naravno svi znamo da je predvodio band Led Zeppelin. Takođe je imao sjajnu saradnju i sa Alison Krauss, ali o tome nekom drugom prilikom. Sada slušamo Big Log, Robert Plant.

I ovo je bilo za vas specijalna pesma Rock and Roll All Night i grupa Kiss za našeg slušalca Zorana, koji je napisao Gene Simmons iz Kiss, rođen u avgustu. A mi ćemo sada da vam dodamo da je inače Gene Simmons rođen kao Haim Witz 25. avgusta 1949. I on je još jedan od tih rokera koji imaju mnogo umetničkih imena. Dakle, poznat je kao Gene Klein, The Demon, The God of Thunder, Dr. Love i Reginald Van Helsing. Da, to je sve on, Gene Simmons. A mi sad opet ispunjavamo vaše želje. Ovo je za Zorana, a i za sve vas koji volite grupu Dibidus i prepoznatljiv glas Dejana Pejovića Peje. On je rođen 23. avgusta, a što je rekao naš slušalac Zoran Savić, familijarni vampir, a mi dodamo i dodajemo i Dibidus i pesmu Nama treba ljubav.

Slušali smo i grupu Ohio i sijali uz njihovu pesmu Sijam, a to smo slušali zbog Marka Ajkovića, zvanog Ajk, iz ovog benda koji se rodio 6. avgusta, pa eto, tako si on upisao našu avgustovsku emisiju Tu i tamo, u kojoj slušamo muziku onih izvođača koji slave rođendane u ovom aktuelnom mesecu koji se uskoro završava, a nekako zajedno sa odlaskom avgusta stiže i kraj leta, mada po ovim vrućinama i ne deluje da leto odlazi. Ono što sada slušamo je Belinda Carlisle i pesma Live a Light On. Belinda je rođena 17. avgusta 1958. i sada pesma iz njene bogate solo karijere ponikla je u malo žešćem bendu ženskom pod imenom The Go-Go's. Ovo je Belinda Carlisle i Live a Light On.

Ove pesma koju sigurno dobro znate, Wonderful Life, ali verzija 25 u kojoj je grupi Herds pomogao taj jedan od omiljenih DJ-eva i producenata Purple Disco Machine. A to smo slušali zbog Tia Hutchcrafta iz grupe Herds koji je rođen, eto koji će sutra da slavi rođendan, dakle 30. avgust 1986. je njegov datum. Ovo je bilo za Tanju koja se setila da je i Theo naš čovek da za emisiju tu i tamo ove subote i zato smo slušali Wonderful Life. E sada nešto što je još pri početku naš slušalac tražio, a predlog je bio jasan i glasan, James Hetfield, Metallica, i to nam je poslao slušalac iz Beča, a mi nismo zaboravili i tu smo da slušamo Metallica u pesmi Of Wolf and Man zbog Jamesa Hetfielda koji je rođen 3. avgusta i zato svi ljubitelji Metallike, došao je vaš trenutak da pojačate 202.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Bila ovo sjajna prilika da slušamo i grupu Limp Bizkit u emisiji Tu i tamo i tu i to pesmu Nuki zbog Williama Frederika Dursta, koji je, by the way, rođen kao Frederick Allen Main III, 20. augusta 1970. A grupa Limp Bizkit ne bi bila ista bez njega. Nju je osnovao 1994. I grupa Limp Bizkit je u jednom trenutku zaista žarila i palila. Slušali smo pesmu Nuki, a u nastavku naše emisije još jedan omiljeni veliki ženski bend koji znamo pod imenom The Bangles. Slušat ćemo njihovu pesmu Walk Like an Egyptian, i to zbog Debbie Peterson, koja je poznata po tome da je i tekako žestoko svirala bubnjeve u ovom bendu. A što se Debbie tiče, da vam kažem još i njen datum rođenja, a to je 22. avgust 1961. Ko se seti koreografije može da je prikaže dok sluša pesmu Walk Like an Egyptian, The Bangles.

Bije ovo Elvis Costello u jednom malo drugačijem izdanju u obradi pesme Good Year for the Roses, a on je 25. avgusta napunio 72 godine. Elvise, srećen rođendan unazad i sve najbolje. Tako da, eto, to bila prilika da slušamo i Elvisa Costella u našoj današnjoj emisiji. A na sada, posle ovog, da kažemo, jedne malo nežnije teme, stižu nam članovi grupe Caesar Sisters, jer njihova pesma I Don't Feel Like Dancing itekako poziva na ples, a to slušamo zbog Ane Metronik, inače rođena kao Ana Kirby Lynch, ima eto nekoliko imena, prezimena, ali avgust je siguran. Dakle, rodila se 14. avgusta 1974. Ona je među, u stvari, osnivačica benda Caesar Sister i zato I Don't Feel Like Dancing.

Slušali smo i veliki hit Erika Springfielda, Jessie's Girl, a on je rođen kao Richard Louis Springthorpe 23. avgusta 1949. Ali ceo svet ga zna samo kao Erika Springfielda. On je australijsko-američki muzičar i glumac i dan danas je aktuelan, iako je tog 23. avgusta napunio 77 godina. Posle Erika Springfielda opet ispunjavamo vaše želje ovoga puta po izboru Gojka. Slušat ćemo Shania Twain i pesmu You're Still the One. Inače, Gojko se setio i Elvisa Costella i Marka Knopflera i Jamesa Morrisona i Belinde Carlisle i još nekih izvođača koje smo već slušali, ali svakako ovo je njegov predlog, neka se zna. You're Still the One i Shania Twain. A Shania Twain je takođe jedna neobična pa country pop rock figura koja je imala priliku da recimo peva i sa Harryjem Stylesom, tako da je to svakako bilo zanimljivo i neobično. Shania Twain rođena je 28. avgusta 1965.

Slušali smo i grupu Queen, Another One Bites the Dust, zbog Johna Deacona, koji je napisao ovu pesmu i eto, ostavio traga u diskografiji grupe Queen. Doduše, on nije učestvovao u nastavku, dakle, grupa Queen sa drugim pevačima, ali svakako John Richard Deacon je stigao u našu današnju emisiju. Rođen je 19. augusta 1951. A možda niste znali da je baš on napisao pesmu Another One Bites the Dust. On je takođe napisao You're My Best Friend, I Want to Break Free, a kao co-autor potpisao između ostalih i Under Pressure, Friends Will Be Friends i One Vision. Bio to John Deacon i grupa Queen, a sada jedan naš omiljeni band koji često i dolazi u naše krajeve. Reč je o sastavu Garbage, gde imamo ne samo jednog, nego dva člana rođena u avgustu, a to su, da krenemo od dama, Shirley Manson, koja je rođena 26. avgusta 1966. I Butch Vig je rođen 2. avgusta 1955. Butch je poznat kao i producent onog istorijskog albuma grupe Nirvana Nevermind. Inače, što se tiče grupe Garbage, slušamo pesmu Get Out My Face, aka Bad Kitty. Ova pesma sa albuma Let All That We Imagine Be The Light. A to je njihov 8. studijski album koji se pojavio prošle godine. Ovo su Garbage.

Slušali smo još jedan hit kojim je uzletela karijera nekog umetnika, ovoga puta Vanese Carlton. A Thousand Miles je pesma s kojom je napravila taj čuveni proboj, jer uvek ima ta neka pesma s kojom se dođe do uspeha. Dakle, Vanessa Carlton rođena je 16. augusta 1980. A posle nje slušamo Leanne Rimes i pesmu Can't Fight the Moonlight. Ona je takođe rođena u avgustu 28. 1982. Inače, ova pesma je obeležila i film Ružni kojoti, ali svakako pesma je ostala da se sluša. Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes.

Bijavo Shawn Mendes, Treat You Better. Eto, baš pre neki dan u jednoj radnji tu s kozmetikom zavrtela se ova pesma, rekao, eto i mi ćemo da je pustimo u ovom avgustovskom izdanju sa rođendanima. Shawn Peter Raul Mendes, rođeni 8. avgusta 1998. Kanadski pevač, kantautor, muzičar, omiljen i popularan, i eto, ovu pesmu smo posvetili našoj slušateljki koja se nije potpisala, ali je rekla da piše iz Bačke Palanke i da joj se sin jedinac rodio 8. avgusta 1998. Pa smo za nju, evo, pomenuli i njenog sina i to da je rođen istog dana kada i Shawn Mendes. Posle Shawna imamo još malo vremena za avgustovske ljude. Slušat ćemo Bebe Rexa u saradnji sa Davidom Getom u I'm Good, pa u zagradi Blue. Dakle, Bebe Rexa rođena je 30. avgusta 1989. i američka je pevačica i tekstopisac i autorka muzike i često sarađuje sa kolegama. Dakle, I'm Good, Blue, David Geta i Bebe Rexa.

bila je ovo pesma Sinceramente i veliki hit Ana Lize, italijanske pevačice koja je rođena 5. avgusta 1985. A ovom pesmom je zaista ostavila utisak prošle godine na festivalu San Remo i mnogi su navijali da pobedi i da samim tim bude predstavnica Italije na pesmi Eurovizije. Ana Liza Scorone, dakle, pevala nam je Sinceramente. A mi ćemo sada da slušamo još jedan domaći bend koji se zove Slučaj Harms, jer je tu Nenad Solić koji je rođen u avgustu. Inače, bend Slučaj Harms spaja nespojivo, a to su punk i reggae, i čućemo njihovu pesmu Za uvek. Dakle, Slučaj Harms je bend koji slušamo zbog vođe benda Nenada Colića koji je rođen 18. avgusta.

0: ili online na jiska.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

Bili su ovo Marshmello i Jonas Brothers, to smo slušali zbog Joea Jonasa, koji je rođen takođe u avgustu, i to 15. avgusta 1989. I tako smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo slušali muzičari i muzičarke koji slave rođendane u avgustu. A za kraj smo ostavili nešto posebno i specijalno. Za kraj dva puta Madonna. Pokrićemo period od prvog albuma do ovog najnovijeg, dakle 44 godine deli dve pesme koje ćemo čuti, Everybody i Dance Satiria. Za vas su danas u Tu i tamo fazonu bili Aleksa, Žarko, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo. Slušajte nas sledeće subote od 16, a sada pojačajte 202, jer uz ovaj opis nekad i sad ćemo propratiti to da je Madonna takođe avgustovsko dete i da je, eto, Madonna Luisa Ciccone rođena 16. avgusta 1958. Ovo su pesme Everybody, Nekad i Sad, Dance Satiria.

0: Čuli ste aktuelne pobednike. Vreme je da odaberemo.
1: Hit nedelje.
0: Čućete hitove dana, pesme koje su imale najviše glasova ove nedelje. Samo jedno postaće hit nedelje koja zavisi od vas. Glasajte u hitu nedelje, a kao hit ponedeljka slušamo Jungle i Sunshine.

0: Čuli ste ko je u konkurenciji večerasa, evo kako možete glasati i pomoći nam da odaberemo hit nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Imate dovoljno vremena da pošaljete vaš glas, čuli ste i kako. Večer sa vama Žarko Vladetić, Draško Šarić i Ksenija Radović i naravno svi vi. Čućemo sada i...
2: Hit ponedeljka.
0: To jest Jungle i pesmu Sunshine.

0: Možete glasati za Jungle i pesmu Sunshine, oni su hit ponedeljka, a kao...
1: Hit utorka.
0: Slušamo Ivanu Peters i pesmu Trag ljubavi.

0: Bila je to Ivana Peters i pesma Trag ljubavi. Vreme je da čujemo i...
1: Hit srede.
0: A to je pesma So You Stand koju izvodi Greta Van Fleet.

0: Čuli ste hit srede, Gretu Van Fleet i Soju Sten. Vreme je da čujemo i hit.
1: Hit četvrtka.
0: Zoe Kida i pesma Dobar vibe. Ova pesma je u konkurenciji kao hit četvrtka. A možete glasati na 064-020-2200 SMS i Viber porukom. Tu smo i na društvenim mrežama. Biramo hit nedelje sve večeras do 9 sati.

0: I ostalo je još da čujemo poslednji predlog, a to je
1: hit petka.
0: Parni valjak i pesma Sati. Pošaljite glas na 064 020 2200. Biramo hit nedelje sve do 9 sati. Imate dovoljno vremena da pošaljete vaš glas u konkurenciji Jungle, Ivana Peters, Greta Van Fleet, Zoe Kida i poslednji predlog hit petka Parni valjak i Sati.

0: Čuli ste sve predloge, hitove dana, pošaljite glas za jednu od ovih pesama, a kao što smo i rekli već, u konkurenciji Jungle i Sunshine, Ivana Peters i Trag ljubavi, Greta Van Fleet i So You Stand, Zoe Kida i Dobar Vibe, kao i Parni valjak i pesma Sati. Pošaljite glas, imate vremena do 9 sati, pomozite nam da odaberemo hit nedelje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Stižu glasovi za sve predloge u ovom trenutku. Kada govorimo o tabeli, prva tri mesta u ovom trenutku zauzimaju Greta Van Fleet kao i Parni valjak, ali i Ivana Peters. Ko će pobediti, zavisi od vas.

Glasajte za hit nedelje, večeras u konkurenciji Jungle i Sunshine, Ivana Peters, Trag ljubavi, Greta Van Fleet, Soy Stand, Zoe Kida, Dobar vibe i Parni valjak sati. Pošaljite glas na 064 020 220 ili glasajte na društvenim mrežama.

0: Spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeske.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: Brunch.rs East Scandinavian Sleeping and Living. Brunch u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Večeras biramo hit nedelje u konkurenciji su Jungle, Ivana Peters, Greta Van Fleet, Zoe Kida i Parni Valjak. A kako stoje stvari na tabeli, u vodstvu je Parni Valjak, odmah za njima Greta Van Fleet pa Ivana Peters, ali ne zaostaju ni ostali daleko za njima, tako da imate dovoljno vremena da pošaljete vaš glas. Družimo se sve do 9 sati i biramo hit nedelje. A možete glasati na društvenim mrežama, tu je i broj telefona 064-020-2200, možete nam pisati SMS ili Viber porukom, gde god nađete Beograd 202, pošaljite glas za jednu od ovih pesama. Pesma koja pobedi, nju slušamo cele naredne nedelje.

0: Pomozite nam da odberemo hit nedelje, pošaljite glas za vašeg favorita, evo kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: U ovom trenutku je lepa razlika između prvog i drugog mesta, ali može još uvek da se promeni situacija jer imamo sat vremena, toliko imate vremena da pošaljete vaš glas, tu smo sve do 9 sati, a neću otkrivati ko je na prvom mestu, samo ću vam reći da u top 3 u ovom trenutku su još uvek Ivana Peters, Greta Van Fleet i Parni Valjak. Pošaljite glas, pomozite nam da odaberemo hit nedelje.

Ko će pobediti u hitu nedelje zavisi od vas u konkurenciji Jungle, Ivana Peters, Greta Van Fleet, Zoe Kida i Parni Valjak. Imate vremena do 9 sati, do tada se družimo. A često i njih slušamo u hitu, do duše ne večeras. Ohio u ovom revijalnom delu, požurite, pošaljite glas.

Nekada davno je na MTV-u ovaj spot bio zabranjen. Zašto? Zato što nisu vezali pojas kada su vozili automobili u ovom spotu. No, vratit ćemo se na vaše glasove i na hit nedelje u konkurenciji Jungle. Ivana Peters, Greta Van Fleet, Zoe Kida i Parni Valjak. U ovom trenutku velika razlika između prvog i drugog mesta, između drugog i trećeg, vrlo neizvesno. Ali ko će pobediti, zavisi od vas. Neću vam otkrivati ko je u vodstvu u ovom trenutku. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa. Imate dovoljno vremena, još nekih 30-ak minuta. Četiri, nula, dvesta, dva, dvesta i društvene mreže.

Da li će se desiti neko čudo i promena na našoj tabeli? Za sada je odgovor ne, ali imamo još nekih 15 minuta. Pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa na 064-020-220, a koja je u konkurenciji? Jungle i Sunshine, Ivana Peter, Strag ljubavi, Greta Van Fleet, So You Stand, Zoe Kida, Dobar vibe i Parni valjak, Sati. Ovo su hitovi dana, samo jedna pesma postaće hit nedelje, a koja zavisi od vas.

Poslednji minuti hita nedelje, sam kraj, foto finish, što bi rekli, tako da požurite, pošaljite glas na 064-020-2200. Možete glasati SMS ili Viber porukom, a u konkurenciji Jungle, Ivana Peters, Greta Van Fleet, Zoe Kida i Parni Valjak. Biramo hit nedelje.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Kada čujete ovaj zvuk, znači da je vreme da sabiramo polako vaše glasove i proglasimo pobednika. Sa vama su bili Žarko Vladetić i Draško Šarić, moje ime Ksenija Radović i hvala lepo na svim porukama koje su stigle u hitu nedelje. Hvala vam na pomoći da odaberemo ove nedelje pesmu koju ćemo naravno slušati cele naredne sedmice. Uvek je uglavnom neizvesno kada je reč o finalu, ovoga puta nije bilo tako. Možda kada je reč o drugoj i trećoj poziciji, tu su se ređali glasovi i menjala se situacija, ali kada je reč o prvom mestu, jedno je sigurno, oni su imali skoro duplo glasova više od negde sredine emisije. Tako da na trećoj poziciji Ivana Peters, na drugom mestu Greta Van Fleet, a?
4: Hit nedelje.
3: Hit nedelje 202 je Parni valjak i Sati.

0: i radnim danima i vikendom. Najbolje društvo je Radio 202. A sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče. Dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar i ja imam tu čast da biram muziku za vas svake subote na nedelju na ovim dragim talasima. Vi ste, nadam se, svi dobri, zdravi, raspoloženi i rasplesani. A ako niste, ja ću se potruditi da barem malo mrdate glavom. Večeras vas očekuje nekoliko ozbiljno dobrih Edita Ripertona, tako započinjem ovu noć, a bit će tu i dosta izdanja iz budućnosti. Verujem da ovu stvar možda već prepoznajete, zato pojačajte radio i uživajte.

zapali mene. Tvoja čaša savlata.

Go. Ok, bio je to Busty Grub, pre njega Ivan McVicar, Curses i Pantera Kraus, a mi ovu DJ noć nastavljamo sa poslednjim izdanjem Pampa Rekordca. Slušamo Josefa, Tripidi, a nakon njega Aeru, Gordana Kaja i možda poneki klasik. Zato ne menjajte 202, pojačajte radio i uživajte.

around.

Sure.

Ciao.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Kings of Tomorrow, finally, na talasima Beograda 202, pre samo nekoliko trenutaka. Bio je to Danny Krivit edit ovog klasika, a sa klasicima ću i zatvoriti ovu DJ noć. Slušamo dva edita, jedan za ESP It's You, drugi za Alessi Brothers i pesmu Seabird, a oba je nedavno objavio fantastični švajcarski producent Ripperton. Ja se nadam da ste uživali večeras i da ćete tako nastaviti uz 202-ku, ukoliko ne idete još uvek u krevet ili ste negde po gradu. A ja vam se u svakom slučaju zahvaljujem na slušanju. Moje ime je Kristijan Molnar, mi se ponovo čujemo sledećeg vikenda, a do tada, kako za koga? Za nekoga dobro jutro, za druge laku noć.